0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə dağ sözü var. Bu söz türk mənşəlidir, coğrafi anlayış kimi yer səthindən yüksələn böyük təbii formaları bildirir. Dağa çıxmaq yüksəkliklərə qalxmaqdır. Dağ kimi dayanmaq isə möhkəm və əzəmətli olmaq mənasını ifadə edir. Dağ çəkmək frazeoloji birləşmədir. Böyük mənəvi zərbə vurmaq, əzab və istirab vermək mənasında istifadə olunur. Gəlin dilimizdə ki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM-de reklam.
1: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.

0: 0598.
1: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir tərzləri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve dəbi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kələ yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatiya günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Dənizlərdəki İtalyan zövqü, rəngli həyat, ailəvi əyləncə, sərfəli qiymət, gözəlini sən yaşa. Costa Cruiseləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, iki qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat ab-havası ilə gözəl İzmir. Pegasus hava yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598.
4: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
7: Bankov Baku'da nakd pul kreditinə 106% ədək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Baku'ya gətir. 50.000 manat ədək nakd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəliş, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050 978 5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
11: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bankov Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
8: Dostbank, Bankov Baku'nun mobil tətbiqidir. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: BYD Motors Baku Servis. Geleceğin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha el çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb, gözəl və uğurlu həftə arzu edirəm. Keçən həftə rəsmən elan olundu ki, BET, yəni Black Entertainment Television Awards 2026 mərasiminə 31 yaşlı komediya ustası və rəqəmsal yaradıcı Druski aparıcılıq edəcək. Bununla da o şounun 25 illik tarixində ən gənc aparıcı kimi tarixə düşüb. Şou 28 iyun 2026-cı ildə Los Angeles-dakı Peacock teatrında baş tutacaq və canlı yayımlanacaq. Druski sadəcə bir komediyacı deyil, o Instagram və TikTok-da məşhurlaşıb, onun aparıcı seçilməsi Birləşmiş Ştatların ənənəvi televiziya mükafatlarının artıq tamamilə sosial media nəslinə və internet ulduzlarına fokuslandığını göstərir. Efirdə təkvəlişinin sponsoru Hyundai-dir. Yeri gəlmişkən, yollarda olan dostlarımıza bir şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla bir fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə götürə bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? İcbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bu fürsəti qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989 nömrəsinə zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın maşınlara canlı baxın. Məncə dəyər. Efirdə tək davam edir verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Yalnız qiymətdə deyil, vaxtda və məsafədə də qazanmaq üçün yenilənmiş Oba Plus var. Oba Plus mobil tətbiqi vasitəsilə sənə yaxın qonşu Obanı tapmaq çox asandır. Android və ya iOS Marketdən Oba Plusu yüklə, yenilik və rəqəmsallıqdan sən də faydalan.

0: haberler.
1: Scooby-Doo filmlerinin ulduzu Matthew Lillard, aprelin son günlerinde verdiği müsahibede Hollywood'daki kütlevi nostalgiya dalgasının onun kariyerasına yeniden zirveye taşıdığını etiraf edib. Aktör zarafatla qeyd edib ki, rejissorlar məni bəyəndikləri üçün deyil, sadəcə köhnə günlər üçün darıxdıqlarına görə yeniden işe götürürlər. Lillard qeyd edib ki, 2000-ci illərin əvvəllərində çəkilən Scooby-Doo filmleri indi, yəni 2026-cı ildə çıxdığı vaxtdan daha populyardır. O, özünün son illərdəki böyük qayıdışını məhz bu nostalgiya dalğası ilə əlaqələndirib. Tabloidlər bu xəbəri həftənin ən səmimi etirafı kimi təqdim ediblər.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo! Doğru seçim! AutoFM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlavə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.

0: 0500-598-598.
1: Böyük şirkətlərdə heç bir komissiya ödəmədən pay sahibi olmaq üçün indi əsl vaxtdır. 9 may tarixinə dək Yellowbank tətbiqində investisiya hesabını aç və fürsətdən yararlan.
2: Yellowbank, Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Bu xidmət Unicapital investisiya şirkəti vasitəsilə həyata keçirilir.
3: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Ən dirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.

0: acet edebilirsen. Rakıtabank ASC Merkezi Bank'ın 30 Eylül 1993 yıl tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Jeep Wrangler için hususi indirim artık güvvededi. İndi 108.200 yok, cemi 101.500 manata efsanevi Wrangler'e sahip olabilirsiniz. Ünvan Üzeyir Hacıbeyli 57 ve Zarnudur Aliyev 8. Alaka 055-444-4700 veya 983.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtofm-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

to me və ya bir sevgi etirafının tarixi deyə bilərəm. Mahnı işıq üzü görəndə hər kəs bir sual verirdi. Mark bu sətirləri kimə həsr edib? O zamanlar hər iki ulduz, yəni həm Mark Anthony, həm də Jennifer Lopez başqaları ilə evli olsalar da illər sonra Mark Anthony etiraf etdi ki, mahnının sözlərini yazarkən ağlında məhz Jennifer Lopez olub. Mahnı həm də Hollywoodun ən sevilən filmlərindən biri olan Julia Roberts və Richard Gere-in baş rollarda oynadığı Runaway Bride filminin soundtrack-ı kimi məşhurlaşıb. Maraqlıdır ki, prodüserlər əvvəlcə daha hərəkətli bir mahnı axtarırdılar, lakin Mark'ın səsindəki o səmimiyyəti eşidəndə filmin romantik ruhu üçün bundan yaxşısını tapa bilməyəcəklərini başa düşüblər. You Sang To Me mahnısı öz dövrü üçün inqilab idi. Çünki burada klassik Amerika pop musiqisi ilə incə Latin Amerika gitara ritmləri vəhdət təşkil edirdi. Mahnı Billboard Hot 100 siyahısında ikinci pilləyə qədər yüksəldi və Mark Anthony-ə ən yaxşı pop ifası nominasiyasında Grammy namizədliyi qazandırdı.

0: Rulo. Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Aprelin son həftəsində yekunlaşan məşhur I'm a Celebrity reality şousunun finalı böyük qalmaqalla bitib. Boksçu David Haye qalib seçilən Adam Thomas'ın qələbəsini canlı yayımda şübhə altına alıb və onu qeyri-etik davranışlarda ittiham edib. Bu hadisə TMZ kimi portallarda həftənin ən çox müzakirə olunan xəbəri olub. David Haye canlı yayım zamanı və dərhal sonra verdiyi müsahibələrdə Adam Thomas'ın qələbəsini ədalətsiz adlandırıb. O, Adamı şou zamanı digər iştirakçılara qarşı qeyri-etik davranmaqda və tamaşaçıları manipulyasiya etməyə də ittiham edib. TMZ, Daily Mail və The Sun kimi nəşrlər bu hadisəni finalda xaos başlığı ilə manşetə çıxarıblar. Pərəstişkarlar isə iki yerə ayrılıb. Bir qisim boksçunun dürüstlüyünü alqışlayır, digərləri isə onu məğlubiyyəti qəbul edə bilməməyi də günahlandırır. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcəyi çox ciddi bir təklif var və istəyirəm ki, siz bunu mütləq eşidəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, bunların hamısı sizə hədiyyə olunur. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq dərdi var, bax, o artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucson'un long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz genişdir, hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət eləyir, həm də yollarda tam səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin əsl vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın. Ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive edin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Hiper manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri ikisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruska kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasus'la edin. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
2: Paşa Bank səhmlərinin ilkin kütləvi təklifi üzrə abunə yazılışı başladı. İndi Paşa Bank mobil tətbiqindən təklif yerləşdirərək Paşa Bankın səhmdarı olun və dayanıqlı inkişafın bir parçasına çevrilin. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə. Ətraflı ipo.paşabank.az.
3: Paşa Bank Aksiyonlar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 Noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Adamdar Şosesi 157A, əlaqə Ulduz 3366, BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.
4: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
1: Yeni mevsimin yeni indirimi Dodge Durango'dadır. 100.300 manat yok, indi sadece 84.500 manata Durango ile yollarda öz vergini göster. Ünvan Üzeyir Hacıbeyli 57 ve Zarnudur Aliyev 8. Əlaqə 055-444-4700 veya 983.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Afta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Rihanna'nın Diamonds mahnısının sözləri və melodiyası cəmi 14 dəqiqəyə yazılıb. Məşhur müğənni və bəstəkar Sia musiqini bəstəliyən kimi sözlərini də kağıza köçürüb. Bu 14 dəqiqəlik işin arxasında Rihanna'nın komandası olan Rock Nation'ın Sia'ya ödədiyi 10 minlərlə dollarlıq qonorar və gələcək satışlardan gələn böyük faizlər dayanır. Mahnı pop dünyasının hit fabriki sayılan Norveçli prodüser dueti Stargate tərəfindən hazırlanıb və onlara təxminən 200 min dollar ödənilib. Mahnı New York'un ən bağlı studiyalarından biri olan Benny Blanco'nun, bəli-bəli Selena Gomez'in həyat yoldaşı olan Benny'nin şəxsi studiyasında və Londonda yazılıb. Bütün ilkin xərclərə və təxminən 2 milyon dollarlıq büdcəyə baxmayaraq, Diamonds Rihanna'ya inanılmaz bir sərvət qazandırıb, təkcə rəqəmsal platformalardan gələn müəlliflik haqqı gəlirləri illər keçdikcə 10 milyon dolları ötüb. Efirdə təkdəlişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətləriniz sürətlə dolsun. Mayın 13-ünə qədər Oba Plus mobil tətbiq üzərinə özəl 1 kiloqramlıq Shine kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrli Zatiyaya günə baxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berqa ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif olunur. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Кликиклик Пирс.
1: 107.7 Авто FM. Сизин, yollarınızın радиосу.

0: dünyadan maraqlı faktlar.
1: Hazırda Taylor Swift və Travis Kelce cütlüyünün toy xəbərləri geniş müzakirə olunur. Tabloidlər yazır ki, Travis may ayının sonunda Bahama adalarında böyük bir villa kirayə götürərək qardaşı Jason Kelce və komanda yoldaşları ilə subaylığa əlvida partisi eləyəcək. Taylor isə bir neçə fərqli məkanda keçiriləcək çox dəbdəbəli qız partiləri planlaşdırır. Əvvəlcə hamı toyun 13 iyunda keçiriləcəyini fikirləşirdisə, bu Rhode Island'da olmalı idi. İndi toyun 2026-cı il iyulun ilk həftəsində baş tutacağı və məkanın New York şəhəri olacağı iddia edilir. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, bayaqdan bu ay 20-nin şərtlərinə baxıram, həqiqətən maraqlı gəldi. İlkin ödəniş 3290 manatdır. Əsas odur ki, dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta, kredit komissiyası hamısını sənə hədiyə edirlər. Yəni, o görəsən üstündə nə qədər əlavə xərcim çıxacaq söhbəti tam bağlanır. Cəmi 3290 manat ödəyib avtomobilə sahib olursan. Şəhər üçün də çox rahat, dinamik maşındır. Fürsət tapanda bir maraqlanın. Elə indi 989-a zəng vura bilərsiniz. Ya da yolunuz düşəndə Ziyə Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-yə baş çəkin. Məncə bir test drive eləməyə, yaxından görməyə dəyər.

0: Yıldızlı Haberler.
1: K-pop'un ikonası Jennie Kim Billboard Racks chartlarında bir nömrə olan, Billboard'un müxtəlif racks və rəqəmsal satış siyahlarında birinciliyə yüksələn nadir K-pop qadın ifaçılarındandır. Xüsusilə solo single'ları onu Birləşmiş Ştatlar racks musiqisi siyahlarında zirvəyə daşıyır. Jennie həm də Chanel'in global elçisidir. O nadir hallarda Chanel'dən başqa digər yüksək zinət əşyaları brendlərini nümayiş etdirir.
2: Bravo da Supermanat günləri sizi

0: 14 manat. Biletilik Costadora Poma Zeytun Yağı 12 manat. Süper kıymetlerle kanaat için.
1: Doğru seçim.
2: Hafta FM'de reklam.
3: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.

0: daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Fly Dubai Hava Yolu.

0: hediye kazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, vebsayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Yeni, tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq Bakıda. İtalyan dizaynı, cəsarətli xətlər və Alfa Romeo ruhu. Hamısı bir avtomobildə. Gəl və tam elektrikli Alfa Romeo Junior'u kəşf et. Ünvan Zarnudur Əliyev 8 və Üzeyir Hacıbəyli 57. Əlaqə 983.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Efirdə tək davam eləyir. Billie Eilish'in 2024-cü ildə buraxdığı Hit Me Hard and Soft albumu həqiqətən də böyük uğur qazanıb. Bu albom 1 mart 2026-cı ildə Spotify-da 10 milyard dinləmə həddini keçərək platforma tarixində bu rəqəmə ən tez çatan qadın ifaçı albomu olub və hələ də irəliləyir. Bu Billie'nin 10 milyard həddini keçən 3-cü layihəsidir. Verilişimizin sponsoru isə Oba Marketlər şəbəkəsidir. Yalnız qiymətdə deyil, vaxtda və məsafədə də qazanmaq üçün yenilənmiş Oba Plus var. Oba Plus mobil tətbiqi vasitəsilə sənə yaxın qonşu Obanı tapmaq çox asandır. Android və ya iOS Marketdən Oba Plus-u yüklə, yenilik və rəqəmsallıqdan sən də faydalan.

0: Yıldızlı Haberler.
1: Martın sonlarında Şanghayda keçirilən Tom Ford tədbirində Jolie'nin ağ libasda və parlaq qırmızı dodaq boyası ilə görünməsi böyük əks-səda doğurdu. Pərəstişkarlarının bir hissəsi onun minimalist və elegant stilini yüksək qiymətləndirsə də, digər bir qrup onu daha da arıqladığını və yorğun göründüyünü qeyd edib. Hətta sosial mediada bəzi istifadəçilərin Jolie'nin həddini artıq dəyişmiş simasını klon nəzəriyyələri ilə əlaqələndirib və absurd fikirlər yazıblar. Xüsusilə gözlərinin formasının dəyişməsi çox müzakirə olunur. Plastik cərrahlar isə onun görkəmindəki dəyişikliyi həddindən artıq arıqlaması ilə əlaqəli olduğunu deyirlər. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, pəncərədən baxanda görünür ki, artıq səyahət mövsümü yaxınlaşır. Amma yola çıxmazdan əvvəl bir məsələni dəqiqləşdirmək lazımdır. Avtomobiliniz o isti yollara hazırdır. Elə mən də səhər bu barədə düşünürdüm. Hyundai-nin yeni kampaniyasını gördüm. Servis mərkəzlərində yaya hazırlıq kampaniyasına start verilib. Şərtlər də çox sadə və səmimidir. 10% ehtiyat hissələrinə endirim, 10% işçilik haqqına endirim var. Bəli, rəqəmlər sadə, faydası böyükdür. Əgər servisdə iş görülərsə, avtomobilin bütün hərəkətli və elektron hissələri pulsuz diaqnostik olunacaq. Hyundai loyallıq kartı olanlar üçün isə əlavə xoş xəbərim var. Kartlarınız kampaniya boyu aktivdir. Həm bonus qazana, həm də öncədən qazanılmış bonusları xərcləyə bilərsiniz. Bir sözlə, mayın 31-nə kimi Hyundai servislərə yaxınlaşın, yayı həm sərin, həm də büdcənizə qənaət edərək qarşılayın. Öncədən sıraya yazılmaq üçün 051-244-41-23 nömrəsinə zəng edin. Əlaqə 989, Ünvan Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C.

0: qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
3: Cəmi 3290 manat ilkin ödənişlə yeni Hyundai i20 avtomobilinə sahib olun. Kredit komissiyası icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı xərcləri Hyundai tərəfindən hədiyyədir. Bu şansı qaçırmayın. Elə bugün yeni i20-nizlə yola çıxın. Əlaqə 989. Ünvanlarımız Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Unutma 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın əmtəə nişanıdır.
1: Limitli sayda Jeep Grand Cherokee üçün ilin böyük endirimi başladı. 110.900 manat yox, indi cəmi 90.200 manata Amerikan gücü və konfortu daha əl çatandı. Ünvan Üzeyir Hacıbəyli 57 və Zarnudur Əliyev 8. Əlaqə 055 444 4700 və ya 983.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Cent.
4: Banksy müasir incəsənətin ən sirli və sənəti muzeydən küçələrə daşıyan qəhrəmanıdır. Banksy'nin sənət tarixindəki ən yadda qalan hadisəsi 2018-ci ildə onun Şarla Qız tablosunun Sotheby's hərracında 1,4 milyon dollara satıldığı anda çərçivənin içində gizlədilmiş kağız doğrayan maşının işə düşməsi oldu. Tablo hamının gözü qarşısında parça-parça olmağa başladı. Banksy bununla sənətin pulla ölçülməsinə etiraz eləyirdi. Maraqlıdır ki, parçalanmış əsər daha çox qiymətləndirildi və 2021-ci ildə 25,4 milyon dollara yenidən satıldı. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətləriniz sürətlə dolsun. Mayın 13-ünə qədər Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 14 manat 99 qəpikdir, 5 litrli Zatiyə günəbxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berqa ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan. AutoFM-də efirdə sizinlə tək mən idim Nigar. Mənə efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: 42.45.
1: Авто FM. Сизин, yollarınızın радиосу.

0: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti kənar yol üzü mərkəzi istiqamətində Afiyyətin Cəlilov küçəsində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospektinə qədər Tiblis prospekti hər iki istiqamət Binəqədi yolunda üzü mərkəzə doğru Ziya Bünyadov prospektində də hər iki istiqamətdə hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Yollardakı ən son məlumatlar idi. Yolunuz açıq olsun.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə dağ sözü var. Bu söz türk mənşəlidir, coğrafi anlayış kimi yer səthindən yüksələn böyük təbii formaları bildirir. Dağa çıxmaq yüksəkliklərə qalxmaqdır. Dağ kimi dayanmaq isə möhkəm və əzəmətli olmaq mənasını ifadə edir. Dağ çəkmək frazeoloji birləşmədir. Böyük mənəvi zərbə vurmaq, əzab və istirab vermək mənasında istifadə olunur. Gəlin dilimizdə ki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Cəmi 3 manat, 1 kiloqram. Belaruskaya kəri ağı, 14 manat. Supermanatın gücü.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Galaxy'ye 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Sürücülər yollarda hal-hazırda olan vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospektində özü 20 yanvar istiqamətində, Tiflis prospektində əsasən 20 yanvardan mərkəzə, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində eləcə də Yusuf Səfərov küçəsi mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

gözünüze karşı pozitif münasebet gözleyirsinizse, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sayəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: 3000. müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqram. Ülkə Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Biletilik Kostadora poma seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmaq vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

Şməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil.

0: Bana müracaat edebilirsen. Rakta Bank ASC Merkezi Bank'ın 30 Eylül 1993 yıl tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindireceği teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan tebrik öynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: 1-10 may tarihlerinde Saliton'da Gelebe Marafonu. İstediğin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 aya dək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əlçatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yollarla davam edək. Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə, Ziya Bünyado prospektində isə üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
3: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Medeni Afiş Anı, Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği takdimidir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 8 may saat 17-də Ali Məktəb tələbələri arasında bədii yaradıcılıq müsabiqəsinin keçirilməsi planlaşdırılır. Tədbir ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr olunur. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 8 may saat 19-da ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103 illiyinə həsr olunmuş konsert təşkil olunacaq. Konsert Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət

0: nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 8 may saat 19-da Valentin Krasnogorovun Tri Krasavitsi 2 hissəli komediyası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Yux Teatrında 8 may saat 19-da Dədə Qorqud dastanı əsasında hazırlanan Mən Dədə Qorqud tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 8 may saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
1: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yuji Tol çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Auto FM-də reklam.
3: Fly Dubai hava yolu.

0: 0598.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Dənizlərdəki İtalyan zövqü, rəngli həyat, ailəvi əyləncə, sərfəli qiymət, gözəlini sən yaşa. Costa Cruiseləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
3: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66. 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Ən dirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hal-hazırda Ziya Bünyadov prospektində əsasən üzü 20 yanvar istiqamətində, Tbilisi prospektində 20 yanvardan mərkəzə, Afiyet Dincəlov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru sıxlıq var. Neftçilər prospektində Azneft istiqamətində 28 may küçəsi, eləcə də Azadlıq prospekti üzü mərkəzə doğru avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Teşekkür etmek adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşidek. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: İtlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim edirik.
1: 30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Shine kələ yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqramlıq Molindam gərək ağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süt 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkan da baxıb qərar verin. Baku Avtomol həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
4: Başa bank səhmlərinin ilkin kütləvi təklifi üzrə abunə yazılışı başladı. İndi Paşa Bank mobil tətbiqindən təklif yerləşdirərək Paşa Bankın səhmdarı olun və dayanıqlı inkişafın bir parçasına çevrilin. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə. Ətraflı ipo.paşabank.az.
5: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 Noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəraya yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat ab-havası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
3: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
7: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
8: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
10: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Ən dirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.

0: 42.45.
1: 107.7. Авто FM. Сизин, жолларыңыздын радиосу.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospektində kənar yolda mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Mikayıl Müşfiq küçəsində Badamdar yolundan üzü 20 nömrəli məktəb istiqamətində də. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Və yollarla davam edək. Tiflis prospektində hal-hazırda 20 yanvardan mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospektində də üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
3: Maraqlı faktdır ki, 80 km saat sürətdə minik avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 26 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik oluna qarğıdalı yağı 7 manat.

Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010 228 89 39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.

0: Sürücülər hal-hazırda Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə, Tiflis prospekti hər iki istiqamət, Salamzadə küçəsində Üzü Qələbə dairəsi istiqamətində sıxlıq var. 28 may Şəmsi Bədəvəli, Dilarə Əliyeva küçəsində, Rəşid Behbudov küçəsi, Bülbül prospektində, Azadlıq prospekti üzü mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Afiyyətin Cəlilov küçəsi, eləcə də hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla, nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 After FM.

0: Bravo da super manat günləri başladı. 13 may tarixində möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri ikisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Başa Bank səhmlərinin ilkin kütləvi təklifi üzrə abunə yazılışı başladı. İndi Paşa Bank mobil tətbiqindən təklif yerləşdirərək Paşa Bankın səhmdarı olun və dayanıqlı inkişafın bir parçasına çevrilin. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə. Ətraflı ipo.paşabank.az.
8: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
10: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
11: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox, yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
12: Jeep Wrangler üçün xüsusi endirim artıq qüvvədədir. İndi 108.200 yox, cəmi 101.500 manata əfsanəvi Wrangler-ə sahib ola bilərsiniz. Ünvan Üzeyir Hacıbəyli 57 və Zahir Nudir Əliyev 8. Əlaqə 055 444 4700 və ya 983.
13: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 aya dək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
14: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
15: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
17: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: 42.45. 107.7
1: Авто FM. Сизин, жолларыңыздын радиосу.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Afiyet Dincəlov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Yusif Səfərov küçəsi üzü mərkəzə doğru, Bülbül prospektində sahil metrosunun qarşısında. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Tiflis prospektində əsasən 20 yanvar istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində həmçinin 20 yanvara doğru 28 may küçəsində də hal-hazırda sıxlıq davam edir.
3: Maraqlı faktdır ki, 80 km saat sürətdə yolsuzluq avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 43 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da Supermanat günleri sizi gözleyir. 13 May tarihinədək 1 kilogram. Ülke Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Biletilik Costadora Poma Seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, iki qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598.
6: Biolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisensiyası ile fəaliyyət göstərir.
10: Yeni mövsümün yeni indirimi Dodge Durango'dadır. 100.300 manat yox, indi sadece 84.500 manata Durango ile yollarda öz fərqini göstər. Ünvan Üzeyir Hacıbəyli 57 və Zarnudur Əliyev 8. Əlaqə 055 444 4700 veya 983.
11: Bir 10 may tarihlərində Saliton'da Gələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 aya dək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Sürücülər, hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Paytaxtın Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə, Tiflis prospekti hər iki istiqamətdə, Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Afiyyətin Cəlilov küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 28 may, Dilarə Əliyevə və Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində, Bülbül prospektində də Sahil metro stansiyasının qarşısında avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: İnsanlar bir-birinə əl uzadır. Baxışları ilə gülümsəyir və salam deyirlər. Bu həm hörmət, həm də qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi və nəzakətli olaq. Bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: değişməyin. AvtoFM-də Jamie Bir reklam.
1: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Baba Marketler şebekesinin sponsorluğuyla Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: 30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Shine kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: izləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yuji Tosh çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bir əsr

0: Zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Dənizdəki rahatlıq, kulinariya cənnəti, sonsuz əyləncə, qərb dəbdəbəsi, dənizə mənzərə ilə həyat daha gözəldir. Norwegian Cruise-ləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəüz.

0: 42.41.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Ən dirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
4: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
7: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizə, hörmətli Auto FM radiosunu dinləyən dinləyicilərimiz, hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik və yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Baxaq görək hansı istiqamətlərdə sıxlıq var. Başlayıram Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti ilə və həmçinin mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: 1-2 bizimki.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hal-hazırda Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homojen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homojen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün. Günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Salamlayırıq hər kəsi və həftənin ən maraqlı idman hadisələrini müzakirə edəcəyimiz Overtime efirə başlayır və bugün də yenə də həm meydanlarda baş verənlərə baxacaq, həm də kulisdə qalan məqamlara, idman aləmində baş verən ən son yenilikləri sizin diqqətinizə çatdıracaq. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli, hər kəsə salam olsun.
0: Overtime efirdədir.
1: Və birinci başlayaq bu məlumatdan. Gənclər və İdman Nazirliyi Asan Xidmət və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr edilmiş Milli Dövlətçilik Yolumuz Suni İntellektual Çempionatı keçirilib. Azərbaycan İdman Akademiyasında təşkil olunan bu yarışda hər biri 6 nəfərdən ibarət olmaqla ümumilikdə 16 komanda iştirak edib və çempionat ərzində komandalar arasında maraqlı və əlbəttə ki, gərgin intellektual mübarizə başladı. Yekun nəticələrə əsasən Azərbaycan Tibb Universitetinin komandası birinci yerə layiq görüldü. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin komandası ikinci, Bakı Dövlət Universitetinin komandası isə üçüncü oldu. Mayın ikisində Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycan Autizm Asosiasiyası və Asfest qrupun təşkilatçılığı ilə Fəvvarələr Meydanında 6-cı Autizm Festivalı keçirilib. Festival çərçivəsində paytaxt və bölgələrdə autizm sahəsində fəaliyyət göstərən müxtəlif qurumlar öz fəaliyyətlərini ictimaiyyətə təqdim edib. Tədbirdə millət vəkilləri, ictimai xadimlər, gənclər təşkilatlarının və gənclər evlərinin nümayəndələri, dövlət və özəl sektor təmsilçiləri, eləcə də uşaq, yeniyetmə, gənclər və onların ailə üzvləri iştirak edib. Festival proqramına uyğun olaraq autizmli uşaq və gənclərin iştirakı ilə stolüstü tenis, atletika üzrə yarışlar da təşkil olundu. Yarışlarda fərqlənən iştirakçılar medal və diplomlarla təltif olunub, tədbir bədii hissə və konsert proqramı ilə davam edib. Növbəti məlumat, Almaniyanın Münxen şəhərində keçirilən Bimba Open 2026 beynəlxalq Avropa turnirində idmançılarımızdan Mehriban Hacıbabayeva və Raul Hüseynov qızıl medal qazanıb və bu təbii ki uğuru onlar Capoeira idman növündə qazandılar və Rəsul Muradlı isə bürünç medala sahib çıxdı. Hər birini ayrı-ayrılıqda ürəkdən təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. May ayının birində Azərbaycan Tennis Federasiyası İctimai Birliyinin ümumi yığıncağı keçirildi. Gənclər və İdman Nazirliyinin inzibati binasında təşkil olunan tədbir dövlət himnimizin səslənməsi ilə başlayıb. Yığıncaqda çıxış eləyən Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov iştirakçıları salamlayaraq onlara uğurlar arzuladı. Nazir həmçinin 22 il federasiyaya rəhbərliyə etmiş Oktay Əsədova və bütün üzvlərə fəaliyyətlərində minnətdarlığını bildirdi. İclasın gündəliyi təsdiq ediləndən sonra 2022-2026-cı illər ərzində federasiyada görülən işlərə dair hesabat təqdim olundu. Hesabat səs vermə yolu ilə təsdiqlənir. Daha sonra Azərbaycan Tennis Federasiyası İctimai Birliyinin nizamnaməsi yeni redaksiyada səs vermə yolu ilə qəbul olundu. Ardınca isə federasiyanın rəhbərliyinə seçkilər də keçirildi. Onu da ətraflı deyim. Səs vermənin nəticəsinə əsasən Ənvər Ənvərli 4 il müddətinə federasiyanın yeni prezidenti seçilib. Əli Ağa Fətullayev federasiyanın birinci vitse-prezidenti, Amal Əlili, Orxan Manaflı vitse-prezidentlər, Ramiz Həmzəzadə, Ləman Əliyeva, Elvin Məsimov idarə heyətinin üzvləri seçildi. Daha sonra nəzarət təşviş komissiyasına da seçkilər keçirildi. Fəzli Əzizov sədr, Faiq İsmayılov və Azər İsmayılov isə üzvlər seçiliblər. Ənvər Ənvərli çıxış edərək ona göstərilən etimada görə təşəkkürünü bildirib, yığıncaqda çıxış edən federasiyanın sabiq vitse-prezidenti Mehman Qocayev isə yeni rəhbərliyə fəaliyyətində uğurlar arzuladı. Biz də uğurlar arzuluyuruq. İrəliyən dəqiqələrdə digər idman yeniliklərini sizin diqqətinizə çatdıracaq. Hələliksə musiqi fasiləsi.

5 mərhələdən ibarət yarış may ayının 14-ünə dək davam eləyəcək və onu da qeyd edeyim ki, yarışın birinci mərhələsi Sibriz Resortda start götürərək Bakı şəhərinin görkəmli yerlərindən keçəcək və təbii ki, görməli yerlərinə keçəcək və Sumqayıtda finişə çatacaq. Deməli, ikinci mərhələ Bakı Şamaxı İsmayılı marşrutu üzrə təşkil olunacaq. Davam edirəm. Deməli, onu da qeyd edeyim ki, ikinci mərhələ Bakı Şamaxı İsmayılı marşrutu üzrə təşkil olunur. Üçüncü mərhələ Qəbələ, Oğuz, Şəki, Mingəçevir istiqamətlərində keçiriləcək. Daha sonra dördüncü mərhələ Gəncə, Göygöl, Güranboy, Suqovuşan, Talış, Naftalan marşrutlarını əhatə eləyəcək və beşinci mərhələ isə Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Xankəndi istiqamətində baş tutacaq. Hörmətli dinləyicilər, ümummilli lider Heydər Əliyevin 103-cü ildə nümunə həsr edilən avar çəkmə və kanoy üzrə Prezident Kuboku 2026 beynəlxalq regatası başa çatıb. Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində keçirilən son yarış günündə 2 nəfərlik qayaq qayığında 2008-2009-cu il təvəllüdlü idmançılar arasında 200 metr məsafəyə yürüşdə Tengiz Qanidze, Giyas Əhmədov cütü qızıl medala layiq görüldü. Təbrik edirik. Eyni yürüşdə Niyaz Məlikov və eyni zamanda İvan Varabyanski ikinci yeri tutdu. Sənan Cəfərzadə ilə Tahir Mövsümov isə 2010-2011-ci il təvəllüdlü idmançılar arasında 2 nəfərlik qayaqda 1000 metr məsafəyə yarışda 3-cü yerə layiq görülüblər. Komandamıza daha bir medalı 2 nəfərlik akademik avar çəkmədə 1500 metr məsafəyə yürüşdə Azər İsmayılov və Tunar Məmmədzadə cütü qazandırdı. Onlar 2008-2009-cu il təvəllüdlü idmançıların mübarizəsində fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə qalxa bildi. Beləliklə, Azərbaycan komandası Prezident Kuboku 2026 beynəlxalq regatasını 2 qızıl, 3 gümüş, 4 birinci olmaqla 9 medalla başa vurdu. Bir daha bütün idmançılarımızı ayrı-ayrılıqda ürəkdən təbrik edirik.

0: sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqramlıq Molindam gərək ağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 88.

0: Baku Avtomol, avtomobillər paytaxtı.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Dənizlərdəki İtalyan zövqü, rəngli həyat, ailəvi əyləncə, sərfəli qiymət, gözəlini sən yaşa. Costa Cruiseləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.

0: Ulduz 42.41.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: 10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Fly Dubai hava yolları.

0: Kamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, Overtime efirdədir. Digər yeniliklərlə may ayının ikisində Avropa oyunları parkında dövlət qurumları arasında 3x3 basketbol yarışı keçirilib. Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Basketbol Federasiyalarının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan yarışda müxtəlif dövlət qurumları iştirak elədi. Yarışın nəticələrinə əsasən kişilər arasında Fövqəladə Hallar Nazirliyi 1-ci, Gənclər və İdman Nazirliyi 2-ci, Sokar isə 3-cü yeri tutub. Qadınların mübarizəsində isə Gənclər və İdman Nazirliyi qalib oldu. Sokar 2-ci, Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə 3-cü yeri tutub. Növbəti məlumat, Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi'də keçirilən judo üzrə yeniyetmələr arasında Avropa Kubokunda idmançımız Fərid Rızazadə 50 kilogram çəki dərəcəsində qızıl medal qazanıb. Ürəkdən təbrik edirik Fərid Rızazadə, uğurlarının davamını diləyirik. Türkiyənin İstanbul şəhərində judo üzrə gənclər arasında Avropa Kuboku start götürüb. Yarışın ilk günündə idmançılarımızdan Nihad Məmişov 66 kilogram çəki dərəcəsində qızıl medal qazandı. Ayxan Mirzəzadə 60 kilogramda və Sadiq İskəndərli 66 kilogramda bürünç medala sahib oldu. Azərbaycan komandası 1 qızıl və 2 bürünç medalla 27 ölkənin arasında ümumi komanda hesabında 3-cü, olanların mübarizəsində isə 2-ci pillədə qərarlaşdı. Hər bir idmançımızı ayrı-ayrılıqda bir daha ürəkdən təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Keçək MMA xəbərinə. Yunanistanda keçirilən MMA üzrə Avropa çempionatında idmançılarımızdan Asif Gözəlov, Əli Məmmədov, Qiyas Rüstəmov, Əbəs Mustafayev, Nərmin Əliyeva, Ağalar Məmmədov, Qayar Piriyev, qızıl medal Adəm Əskərov və Samirə Qasımova, Emil İsmailov, eyni zamanda Ələkbər Zayev, Sənan Rəcəbov, Nihad Quliyev, gümüş medal İslam Ramazanov, Əli Şərifov, Rahil Bağırov, İbrahim Quliyev isə bürünç medal qazanıblar. Hər birini ayrı-ayrılıqda təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Növbəti məlumat, may ayının 3-də dünən Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə küləyə qalib gəl şüarı altında növbəti dəfə Bakı Marafonu 2026 təşkil olundu. 2016-cı ildən etibarən ənənəvi olaraq keçirilən bu marafona bu dəfə 25 mindən çox iştirakçı qeydiyyatdan keçmişdir. Qeyd eləyək ki, sayca 9-cu dəfə baş tutan Bakı Marafonu ilk dəfə 42 kilometr tam məsafədə təşkil olundu. İştirakçılar Dövlət Bayrağı meydanından start götürərək Dənizkə Kənarı Bulvar, Bakı Dəniz Vağzalı, Neftçilər Prospekti, Bakı Ağşəhər Bulvarı, 8 Noyabr Prospekti, Yusif Səfərov küçəsi, Sevgi Parkı, Heydər Əliyev Prospekti, Baku Arena, Böyük İpək Yolu küçəsi, Müzəffər Nərmanov küçəsi, Ziya Bünyada Prospekti, Böyük Şor küçəsi, Böyük Şor körpüsü, Balaxanı dairəsi, Böyük Şor Pirşağı yolu, Bakı Dairəvi yolu istiqamətlərində davam edərək Sea Breeze ərazisində finiş etdilər. Və onda deyim ki, kişilər arasında Türkiyəli idman Əhməd Alkanoğlu finişə birinci çatdı. Ukraynalı Vitali Şafar ikinci oldu və Qırğızstanlı Yersel Kildi Akerov isə üçüncü oldu. Qadınların mübarizəsində Yelena Talstıx, Rusiyalı təmsilçi birinci oldu. Anna Yusupova Azərbaycanlı ikinci və Qazaxstanlı təmsilçi olan Şirin Akimbay isə üçüncü yerə sahib çıxdı. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, və onu bir daha deyim ki, Azərbaycan vətəndaşları ilə yanaşı Bakı Marafonu 2026-ya Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya, Böyük Britaniya, Gürcüstan, Rusiya, Türkiyə, Ukrayna, Qazaxıstan, Qırğızstan, Özbəkistan, Çin və digər ölkə təmsilçiləri və qələbə uğrunda yarışlar və hər dəfə olduğu kimi bu ilki yarışda da fiziki imkanları məhdud, eləcə də Down sindromlu şəxslər də iştirak etdi. Hele marafondan danışmışken Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsüyle keçirilen Bakı Marafonu 2026'da Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusu da iştirak edib ve yüksek nəticə kazanıb. Marafonun iştirakçıları arasında Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusu Başgizir Yusubova Anna yer alıb ve məlumatda bildirilir ki, əlavə olunub ki, yüksek fiziki hazırlıq nümayiş etdirən hərbi qulluqçu 42 kilometre məsafəni 2 saat 55 dəqiqə 52 saniyəyə qət elədi və ikinci yerə layiq görüldü. Təbrik edirik Anna Yusubova və uğurlarının davamını diləyirik. İndi isə baxıram saata, vaxt artıq yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda hansı istiqamətlərdə sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hörmətli dinləyicilər, sürücülər hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Overtime efirdədir.
1: Bəli, efirdə də Overtime digər idman yenilikləri ilə Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə keçirilən judo üzrə böyük dəbilqə turnirində idmançılarımızdan Cəmal Qamazatxanov və Uşangi Kakauri bürünc medal qazanıb. Təbrik edirik. Bulqaristanda keçirilən Savara Salt üzrə Avropa Kubokunda isə müxtəlif yaş qruplarında çıxış edən milli yığma komandamız uğurlu nəticələr əldə elədi. Deməli, Mehman Rəsul qızıl medal qazandı. Yeniyetmələr arasında Məhəmməd Rəsul və Əli İkram Qocayev bürünç medal, gənclər arasında Məhəmməd Süleymanov bürünç, gümüş medala, böyüklər arasında isə Yasin İbrahimov qızıl medal, Hikmət Xəlilov isə bürünç medala layiq görülüblər. Hər birini ayrı-ayrılıqda ürəkdən təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Bu arada onu qeyd edeyim, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti, Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti Mehriban xanım Əliyeva və ailə üzvləri Olimpiya və ikiqat dünya çempionu Alina Kabayeva may ayının 3-də Milli Gimnastika Arenasında keçirilən bədii gimnastika üzrə Avropa Kubokunu izləyiblər. Mayın 3-də dünən Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov ilə Serbiya Respublikasının İdman Naziri Zoran Kaic arasında iki tərəfli görüş keçirilib. Görüş Bakı-Belqrad birbaşa aviareyslərinin açılması çərçivəsində Serbiya nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri zamanı baş tutub. Görüş zamanı iki ölkə arasında idman sahəsində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Həmçinin qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi, birgə layihələrin həyata keçirilməsi və beynəlxalq yarışlarda əməkdaşlıq imkanları da müzakirə olundu. Bir dəqiqəlik aramız var, qısa ara, reklam fasiləsi, ardınca digər idman yenilikləri ilə sizi tanış edəcəm.
2: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
3: Paşa Bank sahibdarı olmaq indi hər kəs üçün əl çatandı. Bir Bank Invest tətbiqi ilə sən də ölkənin aparıcı banklarından birinin sahibdarı ol. İnvestisiya dünyasında öz yerini tut. 55 manat ilkin yerləşdirmə qiyməti ilə Paşa Bank sahiblərini əldə etməyə tələs. Abunə yazılışı 12 may tarixində yekunlaşır. Bir Bank Invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Overtime efirdədir.
4: Azərbaycan idmanı.
1: Davam edirik. Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Dünya İdman Paytaxtı çərçivəsində Bakı bulvarında keçirilən Yelkən İdmanı üzrə Prezident Kuboku 2026 turnirinə yekun vuruldu. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 103-cü il dönümünə həsr olunan regatada qaliblər 2 günün nəticələrinə əsasən idmançıların xal hesabına görə müəyyənləşib. Optimist sinifi üzrə 12 yaşada idmançılarımızdan Kamila Əsənova 1-ci oldu. Gülüstan Əliyev 52-ci, Dimitri Petrenko 3-cü yeri tutdu. Optimist sinifi üzrə qızlar arasında Səma Mansurzadə 1-ci oldu. Yağmur Əsənli 2-ci, Amira Bayramova isə 3-cü oldu. Eyni zamanda optimist sinifi, deməli ümumi kateqoriya üzrə isə Kamal Bəşirli 1-ci, Səma Mansurzadə isə 2-ci, Furkan Mustafayev isə 3-cü yeri qazandı. Bir daha təbrik edirik. Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən judo üzrə gənclər arasında Avropa Kuboku başa çatdı. İdmançılarımızdan Ramazan Əhmədov gümüş medal, Aslan Kotsoyev, Aysu Məmmədova və Xədicə Qədəşova isə bürünç medala sahib çıxdı. Xatırladaq ki, yarış günündə Nihad Məmişov qızıl medal, Ayxan Mirzəzadə və Sadiq İskəndərli bürünç medala sahib oldu. Beləliklə, Azərbaycan millisi turnirdə ümumilikdə 7 medalla kişilər arasında 3-cü oldu. Hər bir idmançımızı bir daha ayrı-ayrılıqda ürəkdən təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Onu deyim ki, bu il Bakıda keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si üçün könüllülərdən qeydiyyata alınanlar var. Bəli, artıq qeydiyyat da başa çatıb, daha doğrusu başlayıb. Hörmətli dinləyicilər və könüllülər üçün minimum yaş həddi isə 16 yaşdır. Bildirilir ki, xarici dil biliklərinə malik namizədlərə seçim prosesində daha çox yəni üstünlük veriləcək. 2025-ci ildə rekord sayda 30 mindən çox müraciət qeydə alındı və onlardan yalnız 2000 könüllü seçildi ki, bu da proqramın yüksek rəqabət səviyyəsini əlbəttə ki göstərib, qeyd eləyək ki Azərbaycan Grand Prix-si sentyabr ayının 24-ü və 26-sında baş tutacaq. Növbəti məlumat, Azərbaycan təmsilçiləri Almaniyanın Münhen şəhərində keçirilən Capoeira üzrə Bimbo Open 2026 beynəlxalq Avropa turnirində 3 medal qazandı. Gənclər və İdman Naziri bu haqda məlumat verib, yeniyetmələrin mübarizəsində Mehriban Hacıbabayeva qızıl medal, Rəsul Muradlı isə bürünç medal qazandı. Gənclər kateqoriyasında isə Raul Hüseynov fərqlənməyi bacardı. Qızıl medal qazandı. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Mayın 12-si və 13-də ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş badminton turniri keçiriləcək. Azərbaycan Badminton Federasiyasından bu barədə məlumat verilib. 2012-2013-cü il təvəllüdlü idmançılar arasında təşkil olunacaq bu yarış Quba Olimpiya İdman Kompleksində baş tutacaq. Və son olaraq bu məlumatı da çatdıraq. Misli Premier Liqasının 30-cu turunun daha bir oyunu bugün keçiriləcək. Qarabağ Turan Tovuzla münasibətlərin aydınlıq gətirəcək. Qarşılaşma Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda axşam 19:30-da start götürür. Görüşün baş hakimi Rəşad Əhmədov olacaq. Çempionluq şansını itirən Ağdam təmsilçisi 59 xalla 2-ci pillədə qərarlaşıb. Tovuz klubu isə 56 xalla 3-cüdür. Xatırladım ki, Turan may ayının 5-də sabah yekun vurulur ki, Arvan Yevlax Neftçi maçı ilə yekun vurulacaq. Daha əvvəl Qəfəs Sumqayıt, daha sonra İmişli Araz Naxçıvan sabah Şamaxını və Zirə isə Qəbələni məğlub etmişdi. Bax belə, bu qədər bugünlük. Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın və hər gün orta Auto FM-də Overtime verilişində mütləq dinləyin bizi, çünki idmanda baş verən ən son yeniliklərdən sizin də xəbəriniz olsun. Özünüzə yaxşı baxın, hər zaman sağlam olun. Axşam isə 6-da qaydaları pozma verilişində biz yenidən eşidiləcəyik. Sağ olun, sağ olun.

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq bir daha hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Yollarda hər birinizə uğurlar arzulayırıq və onu qeyd edeyim ki, Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Dəniz kənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Akademik Həsən Əliyev küçəsi, Tbilisi prospekti istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: 1-2-1-2
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hörmətli sürücülər, hal-hazırda onu da qeyd edim ki, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Medeni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 8 may saat 17-də Ali Məktəb tələbələri arasında bədii yaradıcılıq müsabiqəsinin keçirilməsi planlaşdırılır. Tədbir ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr olunur. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 8 may saat 19-da ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103 illiyinə həsr olunmuş konsert təşkil olunacaq. Konsert Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında baş tutacaq. Orkestrin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 8 may saat 19-da Estrada Simfonik Orkestrinin müşahidi ilə Qələbə Günü adlı konsert keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 8 may saat 19-da Mark Kamilettinin piyesi əsasında hazırlanan Fransız sayağı Garnier 2 hissəli musiqili lirik komediyası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 8 may saat 19-da Valentin Krasnogorovun Tri Krasavitsi 2 hissəli komediyası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrında 8 may saat 19-da Dədə Qorqud dastanı əsasında hazırlanan Mən Dədə Qorqud tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 8 may saat 12 və 14-də Hans Christian Andersenin Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim

0: Bravo da super manat günləri başladı. 13 may tarixində möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri ikisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü.
1: Doğru seçim. Afta FM'də reklam. Togas tekstil evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Fly Dubai Hava Yolları.

0: 0588.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı

0: 17.5 kısa nömrəsi və ya euforix.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. 2 kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Ən dirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayədək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstək, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
6: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Salam hörmətli dinləyicilər, hörmətli yol yoldaşlarımız, hər birinizə uğurlar arzu edirik. Yollara nəzər salaq. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Dəniz kənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli dinləyicilər, Akademik Həsən Əliyev küçəsi, Tbilisi prospekti istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Dijital Bolkart'ın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bolkart Banko Bako ASC'ye mensustu. Banko Bako 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Yollar hakkında malumatı Banko Bako'nun sponsorluğuyla dinlediniz.
3: Avar çekme idman növünün faydaları hakkında malumatlısınız. Bu idman növü ritmik hareket sayesinde bedenin əzələ qrupunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Avar çekenler balans, koordinasiya ve dözümlülük kimi bacarıqlara sahip olurlar. Bu idman növünə güc, sürət ve əzimkarlıq xasdır. Bəs siz avar çekme ile məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri ve idmançıları tövsiyə edir. 107.2

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə dağ sözü var. Bu söz türk mənşəlidir. Coğrafi anlayış kimi yer səthindən yüksələn böyük təbii formaları bildirir. Dağa çıxmaq yüksəkliklərə qalxmaqdır. Dağ kimi dayanmaq isə möhkəm və əzəmətli olmaq mənasını ifadə edir. Dağ çəkmək frazeoloji birləşmədir. Böyük mənəvi zərbə vurmaq, əzab və istirab vermək mənasında istifadə olunur. Gəlin dilimizdə ki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: 2, 41. Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür
2: Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Mioland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Mioland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Mioland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Mioland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
6: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: 42 41.
1: Авто FM. Сизин, yollarınızın радиосу.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bəli, hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yollarla davam edirəm. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Hər yolun bir hekayəsi var.
5: Bəziləri sürətlə yazılır.
4: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
5: İss et, sür.
4: Transmissiya.
5: Əfsanəvi avtomobillər
4: və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
6: Bəli, transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasına səyahətlərimiz davam edir. Sizin də bələdçiniz Natiq, pultun arxasında səs rejissorum Əli, studiyada qonağım da olacaq. Aktual bir mövzuda söhbətimiz var. Avtomobil seçimindən danışacaq. Kim və ya nə bu seçimdə həlledici rol oynayır? Qonağımızı az sonra təqdim edirəm və əlbəttə ki deyim, bugün bir dəmir əfsanədən də danışacaq. Əfsanəvi bir avtomobildən, təki vaxtımız çatsın. İlk növbədə isə sponsorlar barədə məlumat verim. Beləliklə, verilişin sponsoru Baku Avtomoldur. Ölkənin ən böyük avtomobil satış mərkəzində istədiyiniz marka modellərdən yeni və ya işlənmiş avtomobil tam sərfəli qiymət əldə edə bilərsiniz. Lüks, idman avtomobilləri, büdcə və ya klassik, retro fərq etməz seçim etməkdə peşəkar satış menecerləri yardımcı olacaqlar. Eləcə də burada tuning edə bilərsiniz, avtomobillərin proqram təminatı, avtomobil dilinin dəyişməsi, bir sıra avtomobil xidmətləri, eləcə də ailəvi istirahət edə bilərsiniz. Baku Avtomolda restoran, əyləncə zonası, uşaqlar üçün, böyüklər üçün avtomoto idman simulatorları. Bütün bunlar avtomobil seçimini əsl ailəvi bayrama çevirəcək. Ünvan Baybək prospekti 22-24, telefon ulduz 80-80, ulduz 80-80 və bugündən başlayaraq sponsorumuz Korelub yağlarıdır. Transmissiya verilişinin sponsoru. Diqqət avtomobil sahibləri, sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə diqqətlə dinlə. Mühərrikin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korelub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni minimum endirir, detallar aşınmadan qoruyur və mühərrikin real potensialını açır. Korelub motor yağları bu sadəcə yağ deyil. Şəhərin tıxacında, magistralda yüksək sürətdə bu mühərrik rahat nəfəs alır. Unutmayın ki, düzgün yağ mühərrikin uzun ömrüdür. Sür, amma düşünərək sür. Korelub nanotexnologiya və etibarın düzgün balansıdır. Peşəkarların seçimidir. Korelub ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun. Və dostlar, keçək mövzuya. Avtomobili kim seçir? Siz yoxsa ətrafınız? Deyilər, insan həyatında 3 dəfə ciddi qərar olur. Ev, iş və maşın. Mən ailə nikah məsələlərini kənara qoyuram. Bu bizim mövzu deyil. Amma bir sual bizi maraqlandırır. Avtomobil seçərkən bu qərarı həqiqətən siz verirsiniz, yoxsa kollektiv şuur? Bəlkə klassik faktor, qaynana. Amma gəlin bu arada danışaq. Həqiqətən dostlarınız, tanışlar və ya blogerlər, bax blogerlər dedimsə, qonağı təqdim etməyin tam zamanıdır. Avtojurnalist, avtoblogger, biraz da psixoloq, dostum və kolleqam Ramin Musayev. Ramin, xoş gəlmişsən.
7: Xoş gördük, təşəkkür edirəm dəvət üçün. Hər zaman maraqlı söhbətlər olur AvtoFM-də, transmisiya verilişində.
6: Təşəkkür edirəm, bəli, bugün də maraqlı bir fikirdir. Niyə görə həm avtoblogger, jurnalist kimi, həm də ki, bilirəm ki, psixoloq kimi də çox böyük mənə də məsləhətlərin olur. Elə avtomobil seçənlərə də ola bilər ki, nəsə öz təcrübəndən deyə biləsən. Deməli, söhbət nədən gedir? Maşın alanda kimin fikri həll edici olur? Yəni, hər birimizin həyatında bir dəfə o əzablı yoldan keçirik, maşın seçimi. Deyirlər, maşın seçmək qız köçürmək üçün bir şeydir. Hamı məsləhət verir, amma pulu sən xərcləyirsən. Hamı ekspert, amma çəkilir, durur kənarda. Bax, hansı faktorlar avtomobil seçimində səncə rol oynayır maşın alana? Bir-bir üstündən keçək.
7: Mən deyərdim ki, qiymət ikinci və yaxud hətta üçüncü dərəcəli olmalıdır. İlk növbədə məncə təhlükəsizlik çox vacibdir. Avtomobilin saz olması və onun uyğun olması. İkincisi, həmin insanın həyat tərzinə uyğun olan avtomobil olmalıdır, hesab edirəm. Hətta mən deyərdim ki, avtomobil rənginin seçimi də insanın psixoloji vəziyyətindən asılıdır.
6: Aydındır, amma sən artıq bir ekspert kimi, dost kimi məsləhət görürsən. Tamam mı? Amma mən düşünürəm, məsələn, qonşuya qulaq asmaq lazımdır mı?
7: Mən deyim ki,
6: bundan söhbət eləyək.
7: Onu deyəm. Məsələ, insanlar çox məsləhət verməyi sevirlər. Pulsuz məsləhət özdə. Çünki məsələdə hərənin bir təcrübəsi olur. Baxırsan ki, eyni avtomobilin sahibidir, hərəsi bir söz deyir. Biri deyir yaxşıdır, biri deyir pisdir, obisi deyir ki, xərci çoxdur və s. də. Burada nədən gedir söhbət? Heç zaman avtomobilin çünki həmin şəxsin öz avtomobilinin necə baxdığını biz bilmirik. Ona necə müraciət eləyir, necə
6: birində
7: idarə
6: edir. Birində saz işləyir, birində...
7: Bəli, kimsə, məsələ, yadındadır bir avtomobili taksi sürücüsü 1 milyon kilometr sürmüşdü.
6: Bəli.
7: Əla vəziyyətdə idi məsələ avtomobil.
6: Geri gəlmişən şirkət bizdə, Bakıda rəsmi dealer o maşını qəbul edib ona təzəsini verdi. Çünki 1 milyon sürmüşdü və həmən rəsmi servisi də gəlirdi yağ dəyişməyə. Taksi sürücüsü idi, buna görə də 2 ilə 1 milyon sürmüşdü. Bu fantastikadır. Yəni o maşından razıdır əlbəttə.
7: Bəli, çünki nəyə görə? Çünki ona baxırdı, oradan pul qazanırdı və həmin maşına da yetərli qədər yatırırdı. Vaxtı-vaxtında yağını dəyişirdi, servisini edirdi, rəsmi servisini edirdi özü də. Yəni ki, avtomobilə baxanda əlbəttə ki, razı qalacaq. Amma eyni markalı avtomobilin, məsələn, şikayət edənlər də var. Deyirlər ki, bilmirəm, hansısa problemləri var və s. Ona görə insanlar, belə deyim də, ümumiyyətlə tanışların fikrini deyil, məncə burada mütəxəssislərin, profesionalların fikirləri ilə
6: oturub durmaq lazımdır. Və sualımızı səsləndirək, WhatsApp profilimizin nömrəsini də verək ki, bizim suala cavab yazsınlar. Belə ki, sualımız, maşın seçərkən həll edici rolu kim və ya nə oynadı?
5: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
6: Bəli, siz maşın alanda nə və ya kimin fikri həll edici olub, öz istəyinizlə seçmisiniz, yoxsa kənar təsirlərlə? Məsələn, bir variant da var, ağsaqqal məsləhəti. Mən düşünürəm ki, indiki ağsaqqallar ola bilər müasir avtomobillərdən o qədər də xəbərsizdirlər bəlkə də.
7: Məncə ağsaqqal məsləhəti həyat məsələsində ola bilər.
6: Nə deyəcək, oğlum, Alman maşından başqası yalanlar.
7: Belə... Elədir. Deyərdim ki, çünki hər bir nəslin öz zamanı var və onlar doğrudan da. Məsələn, indi babası və yaxud da gölü babası 150 il yaşayıbsa, at sürübsə, demək deyil ki, o indi at təklif eləsə gedib at almaq lazımdır. İndi at almaq elə yeri gəlmişkən avtomobildən çox daha baha-bahadır. Hətta onu saxlamaq da daha baha başa gəlir.
6: Səsli mesajımız var, dostlar. Gəlin dinləyək.
8: Salam, xoş eşitdik sizin Natif müəllim. Natif müəllim, əvvəllər bəli bu səhvləri buraxmışam, ətrafıma, dost danışıma qulaq asıb avtomobillər seçirdim, ancaq qərara gəldim ki, gələk hər bəy öz atını özü seçsin. Onun rəngi, onun performansı, hər bir şeyi nəzərə alıb öz zövqümüzə, ürəyimizə uyğun seçib məncə almalıyıq. Çünki bu avtomobili yekunda özümüz idarə edirik. Tək bətək avtomobillə özümüz qalırıq. Niyə görəsə qonşunun istəyinə və yaxud dostun istəyinə uyğun alaq və ondan zövq almayaq.
6: Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik dinləyicimizə. Bəli, qərarı özün qəbul etməlisən, Ramin də bu barədə danışır. Amma nəyə əsasən qəbul etməlisən, söhbət ondan gedir. Artıq dedik, ağsaqqal deyir ki, Alman maşından başqası yalandır. Mənim bir tanışım deyir ki, Yapon maşını ölməzdir. Vəssalam, sözünü dediyi artıq alternativə yer vermir. Bu da bir, belə deyəndə, stereotip bir fikirdir ki, Yapon maşını sınmır. Baxır ki, sən onu necə sürəcəksən?
7: Mən deyərdim ki, məsələ, kişilər ev alanda və yaxud da ki, öyle alanda və yaxud da ki, evə nə isə alanda həyat yoldaşının məsləhətindən istifadə edir. Amma avtomobil alanda ondan istifadə etmir. Bəlkə də qadınların bu avtomobilə yaxınlaşması daha praktik ola bilər.
6: Ola bilər. Mən bir dostum maşın alarkən rəngini sırf arvadın istəyi ilə seçmişdi. Özü sürür.
7: Bəli.
6: Amma dedi ki, yox. Komandir dedi ki, belədir. Bəli, bəli. Mən bayaq qaynana məsələsini dedim. Bəzən qaynana sponsor olur. Maşın seçəndə

0: kalmarak özümüzü necə hiss etdiyimizi alarak avtomobil tam bir necə deyim kompleks bir sizi necə deyirlər A nöqtəsindən B nöqtəsindən daşıyan təkcə nəqliyyat yox həm də sizin hardasa prestij mənbəyinizdir. Məsələn qonşuda bundan var mən niyə sürməyim?
1: Bir də bəli o xalq nə deyər məsələsi
0: xalq var ki, nə deyər?
1: Hə, bu məsələdə ucuz maşın sürür və s. Bir də burada nədən gedir söhbət? İnsan avtomobillə deyil, avtomobili insanla məncə qiymətləndirmək lazımdır. İkinci də yenə də demək istəyirəm, bir də avtomobillərin Azərbaycanda əsasən alışı trendlərdən irəli gəlir. Bir də bu müəyyən markalar, avtomobillər var ki, deyirlər ki, bu satanda qiyməti düşmür. Bilirik avtomobilləri və hamı üstdür məhz o avtomobildən almağa ki, sonra satanda uduzmuyum. Hətta bir dəfə bir ofisdə idi və çox imkanlı adamdır, şirkətin sahibi idi. Nəsə hamımız oturub söhbət eləyirdi və məndən soruşdu ki, iki avtomobilin adını çəkdi. Biri lüks marka idi, biri qiyməti düşməyən avtomobillərdən idi və dedi ki, mən ondan istəyirəm, o lüksdan istəyirəm. Amma bu birisinin qiyməti az düşür deyən, mən istəyirəm ondan alındı. Nə fikirləşirsiniz? Mən də dedim ki, yaxşı pul qazanırsınız. Dedi ki, bəli, yaxşıdır. Deyirəm ki, bax, o maşını aldınız, bunu aldınız da. Satanda nə qədər fərq eləyəcək? 10 min fərq eləsin də. 10 min sizin üçün, yəni ki, böyük bir dəyərdir. Siz öz arzunuzu yerinə yetirin də. İstəyinizlə olan avtomobili alın ki, o avtomobili sürəndə doğrudan da ondan ləzzət alasınız. Yəni, yorulmayasınız. Mən hər zaman avtomobillərimi belə almışam, Nasik, bilirsən sən. Aldığım avtomobillərdə və uzun müddət, yəni uzun yollar sürəndə ən azından yorulmurdum.
0: Mən deyim, Ramin ilk deməli avtomobilçilərdən olub ki, iki qapılı kupe almışdı, idman xarakterli və kim onu görürdü, deyirdi ki, bunun qiymətinə dörd qapılı Alman maşından söhbət gedər. Amma deyim ki, bir qədər nümunə oldu, çünki məhz Ramindən sonra iki qapılı kupelər dəb düşdü və çox almağa başladı. O zaman Ramin ürəyini dinləmişdi əlbəttə. Dostlar, sualı bir də verək, WhatsApp nömrəmizi xatırladaq və qısa reklamlara keçəcək. Düzün deyin, siz seçdiyiniz maşını sürürsünüz, yoxsa başqasının xoşuna gələn maşını. Bizim WhatsApp nömrəmiz.
2: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yuji Toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
3: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
4: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.

0: da müracaat edebilirsin. Rabobank ASC Merkezi Bank'ın 30 Eylül 1993 yıl tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: 1-10 May tarihlerinde Saliton'da Gelebe Marafonu. İstediğin mehsulu seç. Endirimli kıymeti 24 aya dek faizsiz böl. Üstelik mehsullar ilkin ödenişsizdi. Marafona sen de koşul. Saliton telefon 180. Resmi site saliton.az.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisans əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: işi efirdədir dostlar və maraqlı mövzumuz var. Avtomobili seçərkən nə və ya kim həll edici rol oynayıb və bir də artıq var biz yazılı bir mesajımız. Əvvəl gər WhatsApp nömrəmizi xatırladaq və avtomobil alarkən kimin rəyi, kimin fikri və ya nə sizə daha çox deyirlər, təkan verdi. Buyurun yazın bizə.
1: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
0: Bizə yazırlar, salam olsun Natiq müəllimə, centilmen Rami Musayevə yazırlar, Eybəliyev yazır. Avtomobil zövq məsələsidir, zövqümüzə və həyat tərzimizə uyğun olanı almaq lazımdır. Bundan əlavə ehtiyat hissələri, servis və əl çatanlığı da nəzərə almaq lazımdır. Bəli, əlbəttə ki, təşəkkür edirik. Bəli, bütün bu meyarları, bütün bu məsələləri nəzərə almaq lazımdır. Amma bunları bizə kim deyir? Avtomobil seçərkən bəzən insan sanki özünü tənha hiss edir. Hərə bir söz deyir, amma avtomobili almalıdır konkret bir şəxs. Və bu arada bilirik ki, baş alıb gedir internetdə blogerlər. Bəli, avtomobil blogerləri çoxdur. Bəzən seçmək də olmur. Kim təcrübəlidir, kim obyektivdir, kim sadəcə reklam edir, bu da bir variantdır. Buna görə Ramindən düz gözlərinə baxıb soruşmaq istəyirəm. Blogerlərə inanaq?
2: Məncə professional blogerlərə inanmaq olar, hansılar ki artıq özlərini sübut eləyiblər ki, doğrudan da söz, düzgün danışırlar və reallığı danışırlar.
0: Adlar çəkməyəcəyik. Sən də blogersən, mən də blogerəm. Gəl bunun bir balaca dərinliyinə gedək. Əgər bloger bir markadan yeni modeli test etmək üçün alırsa və o maşını darmadağın edə bilərmi sona qədər?
2: Məncə yox.
0: Yəqin ki, yox.
2: Yox.
0: Mən də etiraf edeyim ki, bəzən...
2: İndi o belə ola bilər. Göz pulunla alırsa edə bilər. Amma blogger hər dəfə onu darmadağın etsə, yəni o nə qədər pul qazanmalıdır ki, ona imkan yaratsın.
0: Bəli, ya da ki, kimlənsə prinsipi var, belədir. O da qeyri-obyektivlikdir.
2: Bəli, əlbəttə.
0: Mən hər zaman deyirəm ki, dostlar, istənilən avtomobilin müsbət və mənfi cəhətləri var. Və məsələn, ən böyük mənfi cəhətlər lüks segmentli ən bahalı avtomobillərdədir. Nədir onların mənfi cəhəti? Qiyməti.
2: Qiyməti.
0: Qiyməti, əlbəttə. Hər avtomobilin öz qiyməti, öz alıcısı var. Əlbəttə, blogger maşını darmadağın edə bilməz əgər şirkətdən alıbsa. Çünki bir də maşın verməzlər, sifariş etməzlər.
2: Burada bir şeydə söhbət gedir də. İndi blogger məsələ avtomobili götürəndə maksimum götürsün bir həftəlik sürməyə də. Yəni bir həftə içərisində avtomobil bili tanımaq çox çətindir. Biz də eləyirik də, avtomobili götürürük, bir neçə ilə onu idarə eləyirik və özü də yeni avtomobillər əsasında olur. Yeni avtomobil hər zaman yaxşıdır. Yəni orada onun mənfi cəhətlərini görmək çox çətindir.
0: Razıyam sənə.
2: Burada məncə bilirsiniz nədərdir. Avtomobil seçərkən insan öz daxili hissiyatına güvənməlidir. Məsələn, onun daxilində nə hansı avtomobil varsa onu da almalıdır. Çünki avtomobil alışı bir strateji kimi bir şeydir. Yəni alanda ondan ləzzət almalıdır. Ümumiyyətlə hər alışdan ləzzət.
0: Bu aydındır. Bu aydın. Mən də hər zaman deyirəm ki, avtomobil emosional bir məhsuldur. Yəni onu görüb sevirsən, aşiq olursan, amma istənilən halda başını itirmək də olmaz da. Yenə də baxmaq lazımdır yanacaq sərfiyyatına. Bəlkə onun 5 litr mühərriki var. Bizə lazımdır 5 litrlik mühərrik indi. Aşıq olsaq da.
2: Bir köhnə lətfə var idi. Biri deyir ki, mən deyir qonaqlıqda çaya 4 qaşıq şəkər atırdım. Evdə isə 2 qaşıq atırdım. Amma əslində 3 xoşlayıram da. İndi burada nədən gedir də adamlar hansısa maşını arzulayırlar, amma gedib alırlar məsələ hamının aldığı avtomobildən ki, hamı alır deməli yaxşıdır. Amma isə belə deyim də başqa avtomobil arzulayır və məcburən öz istədiyinə nail ola bilmir də. Belə deyim ki, alır və sonra da fikirləşir ki, haradasa peşmançılıq çəkir, gəlir gedib o arzumda olan avtomobili alaydım.
0: Razıyam. Dostlar, gəlin belə deyək. Əslində avtobloggerlərin gördüyü iş tez-tez sadəcə vizual bir şoudur. Əgər blogger başını alır, ancaq monitorun ölçüsündən, oturacaqların dərisindən, rəngindən danışırsa bu reklamdır. Yox, əgər bloger maşının səs salyasiyasını tənqid edir, qüsurlarını tapır bəzən və harasa şübhə ilə yanaşır ki, görəsən özünü necə aparacaq, məsələn, dağ yolunda. Mühərrikin potensial problemlerini deyir, onda bəlkə də ona dəymək olar. Məsələn, mən çalışıram qızıl məxrəcə gəlim, yəni ortanı tapım. Yəni, 2-3 fikir əgər tərif dedinsə, mütləq, bax, həqiqətən, yəni, bax, bu tutacaq mənim üçün rahat deyil, deyək ki. Yax, remote control mən dərhal kökləyə bilmirəm. İstənilən halda çalışmaq lazımdır, obyektiv olasan, amma bloggerlər sona qədər obyektiv ola bilmir.
2: Mən məsələ, keçən həftə bir avtomobil test videosunu çəkdim. Daha çox bilirsiniz, texniki məsələlər deyil, orada hissiyat məsələsidir, insanın özünü rahat hiss etmə məsələsidir və onun sahibi də avtomobildən yaxşı biliyi var və onunla artıq avtomobili bir müddət də idarə eləyirdi və onunla biz çox uzun danışdıq, onun nə xoşuna gəlir, nə xoşuna gəlmir və s. Və ondan sonra mən o məlumatı alandan sonra özüm də idarə elətdim və ümumi bir orta bir məxrəc çıxartdım. Deyim ki, bəzən onun hiss etmədiyi şeylərə baxdım. Onlarla hamısını birlikdə toplayaraq həmin videonu çəkdim, belə deyim də, avtomobil haqqında real. Yəni, orada yaxşı tərəflərini də göstərdim, pis tərəflərini də göstərdim, yəni çatışmayan daha doğrusu tərəflərini bizim baxışla, deyim də, hər bir insanın baxışına. Bəlkə o kimi üçün heç əslində çatışmazlıq deyil.
0: Burada bir məsələ var. Şirkət sənə rəsmi dilerlərdən söhbət getirir. Maşın verir və deyir ki, tənqid eləmə. Ona mən çalışıram başa salım ki, əgər tənqid eləməsə materiala baxılmayacaq. Hı-hı. Video kontent baxış toplamayacaq. Çünki dərhal onu reklam kimi qəbul edib, sadəcə kanalı dəyişəcəklər və baxmayacaqlar. Amma blogger tənqid edəndə dərhal maraq yaradır və bu videoya sona qədər izləyənlərin sayı daha da artır. Əslində, hər avtomobilinin öz alıcısı var və o bir mənalı şəkildə satılacaq. Blogger hətta qapının tutulacağını tənqid etsə də, sadəcə materialın özündə bir, necə deyim, obyektivlik hissi yaranır. Biz davam edəcəyik bu məsələyə. İndi isə yollarda vəziyyət var, dostlar.

0: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hörmətli sürücülər, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunur. 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: 0555-455-1077.
1: Bəldaşlar, transmissiya efirdədir və belə bir mövzumuz var ki, avtomobili, maşını seçərkən kim və ya nə həll edici rol oynayıb, kimin məsləhəti, bəlkə blogerlər, blogerlər məsələsində xüsusi olaraq toxunuruq, çünki studiyanın qonağı avtoblogerdir, ümumiyyətlə bir çox sahələrdə blogerlik edir, maraqlı kontentləri var, amma avtobloger və avtojurnalist, necə deyərlər, ana xəttidir, bu Ramin Musayevdir, bir daha xoş gəlmişsən.
2: Bir daha xoş gördük.
1: Gəl bir mesajı da səsləndireyim. Belə ki, bir maşın almaq istəyirdim, ustamla məsləhətləşdim. Dedi, sənə maşın lazımdır, yoxsa servis yollarında qalmaq. Bunun ehtiyac səsini tapana qədər canım boğazına yığılacaq. Ona görə fikrimlə döndüm. Niyə də yox? Bəli, usta da əslində, əgər, necə deyim, etibarlıdırsa, peşəkardırsa sənə məsləhət verə bilər. Deməli, işlənmiş avtomobil alarkən mən düşünürəm ki, ustanın yanına mütləq getmək. Əvvəl diaqnostikaya, sonra da artıq məsləhətləşmək də olar. Təzə avtomobil alarkən salona girirsən, satıcılar bəh-bəh deyib tərifləyirlər və dostlar, kimsə ola bilər ki, deyir ki, bəlkə paxıllıqdan deyil, deyir əşi, yox, bu problemli avtomobildir. Ramin bayaq qeyd elədi ki, bir çox hallarda eyni avtomobillər satılır, çünki düşünür ki, əgər hamı alırsa, deməli, yaxşı avtomobildir, ikinci əl olaraq sata biləcəm. Bir məsələ də var, əgər çox avtomobil gəlib satılırsa bazara, deməli, ehtiyacçılar da onların ardınca gəlir. Deməli, tapmaq da asan olacaq. Və əlbəttə ki, biz daha çox blogerlərə hazırda yönəlirik, çünki blogerlər çox tez-tez, məsələn, mən bir avtomobili hələ 2 il qabaq test etmişdim. Çin avtomobilidir. Və 2 il keçib hələ bu yaxınlarda həmən şirkətdən mənə zəng elədilər ki, həmən videoya var axı YouTube-da qalıb, həmən videoya baxandan sonra yenə də gəlib bu modeli aldılar, bir qədər yenilənib hətta. Çalışmışdım obyektiv olum. Nə dərəcədə bu mümkündür? Mümkündürsə. Bəli, dostlar, o qədər də azad deyilik. Amma elə vaxt olur ki, salon avtomobili verir, deyir, nə danışırsan danış, o qədər güvənli köz avtomobilindən, deyir ki, tamamilə nə istəyirsən deyə bilərsən. Əksər hallarda belə avtomobildə elə qüsur da az olur, buna görə o, necə deyərlər, əmindir. Biz indi bir reklama yaxınlaşırıq, dostlar, və dərhal studiyaya qayıdacaq, gəlin bir reklamı dinləyək.
0: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
3: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya efirdədir.
1: Bəli dostlar, transmissiya efirdədir və transmissiya verilişinin sponsoru Baku Avtomoldur. Ölkənin və regionun ən böyük avtomobil satış mərkəzində istədiyiniz marka modellərdən yeni və işlənmiş avtomobil əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda burada bir sıra avtomobil xidmətləri, tuning, aksesuarlar, avtomobilin proqram təminatı və s. həyata keçirilir. Elə buradaca siz bütün işləri görə bilərsiniz. Avtomobili gözləmək üçün burada restoran, kafe, oyun zonaları, avtomot idman simulatorları fəaliyyət göstərir. Bir sözlə, avtomobil seçimini siz əsl ailəvi bayrama çevirə bilərsiniz. Harada yerləşir? Baybek Prospekti 22-24 və telefon olduğu 80-80, olduğu 80-80. Transmissiya proqramının sponsoru Korelub yağlarıdır. Transmissiya efirində olan hər kəsə bir sual. Müərrikinə həqiqətən etibar edirsən, əgər cavab bəlidirsə, deməli, Korelub yağlarından istifadə edirsən. Korelub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə öz xüsusiyyətlərini itirmir, detalların aşınmasını minimuma indirir. və mühərrikin gücünü qoruyur. Bu nano texnologiyalardır. Bu hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs və daha rahat sürüş hissi. Unutma, sürməyi hər kəs bacarır, amma motora düzgün qulluq etmək peşəkarların işidir. Korilub fərqi hiss et. Hər yerdə, yağlama mərkəzlərində soruşun. Bəli, sual vermişik sizə ki, avtomobili seçərkən nə və ya kim həlledici rol oynayıb və studiyada qonağım Ramin Musayevdir, avtobloger, avtojurnalist. Buna görə də bloger məsələsinə xüsusi olaraq toxunur, çünki blogerlər hazırda məni başlı ictimai rəy formalaşdırmağa qadir bir mütəxəssislərdir. Nə dərəcədə obyektivdirlər, nə dərəcə alladırlar, o hərəsinin öz necə deyərlər işidir, amma həqiqətən, baxın, hələ Ramin bayaq dedi ki, bir həftə sürürsən, rəy verirsən. Bir həftə nədir? 15 dəqiqə, 20 dəqiqə sürüb, elə salon həyətində rəy verənlər var. Buna görə də...
2: Məncə onu icmal demək olmaz. Onu tanışlıq kimi təqdim etmək lazımdır. Bizdə də olur. Məsələn, indi birdən görürsən ki, avtomobili xahiş edirlər ki, bir video çəkmək. Əlbəttə ki, qarşılıq...
1: Bəzən heç sürməyə kilometrlər olmasın deyə.
2: Orada daha çox sürmək... Yəni, sən onu yarım... Elə bizim çəkiliş... Yarım gün vaxt alır ən azından da, yəni çəkmək də asan deyil. 3 dəqiqə, 2 dəqiqə video çıxması üçün gəl onu bir ən azından 5-6 saat çəkəsən. Və 5-6 saat ərzində avtomobili tanımaq və həm də paralel çəkmək mümkün deyil. Onu, məsələ, olur da, indi bizə də sifarişlə verilər, mənə verəndə mən onu daha çox tanışlıq kimi göstərirəm. Çünki avtomobilin real vəziyyətinin deyil, avtomobilin nəyə, necə, belə deyim də, nələri olduğunu və avtomobilin nə olduğunu bu haqda məlumat vermək olar. Amma orada, yəni ki, bunu təqdim etmək, belə deyək də, prezentasiya.
1: Bəli, bu bir faktor ki, blogerlər istifadəçi kimi yox, qonaq kimi sürürlər avtomobili. Maşını 5 ildən sonra necə olacağından tamamilə xəbərsizdirlər.
2: Bizim əvvəl təcrübəmiz, məsələn, var idi. Jurnala yeni başlayanda avtomobili götürürdü və uzun müddətli onu idarə edərək, məsələn, vaxtaşırı onun hesabat şəklində göstərirdik. O, əlbəttə ki, daha effektli idi.
1: Şübhəsiz və vaxt var idi, biz Raminlə avtomobil barədə jurnal nəşr edirdik. O zaman artıq xaricdə olan bütün avtomobil məşhur şirkətləri, avtomobil istehsalçıları İndi az-az olur bu belə test drive-lar, amma o zaman bu bir tendensiya idi. Bütün avtomobil istehsalçıları yeni model çıxdısa, bütün ölkələrdən region-region dəvət edirdilər tanınmış avtomobil jurnalistlərini, baş redaktorları və s. və avtomobili 2-3 günlük verirdilər. Çox yürüş, 500-600 min kilometrə qədər sürəndən sonra deyirdilər ki, indi nə istəyirsiniz, gedin, yazın. Xatırlayıram ki,
2: və heç bir məhdudiyyət də qoymurlar ki, yəni istəyirsən təriflə, bəli, istəyirsən yəni əksini, o sənin artıq şəxsi fikrindir.
1: Məhdudiyyət yox idi, amma belə möhtəbər bir Alman istehsalçısının fikri, istehsalçının marketing, kimki jurnalistləri toplayırdı və onlarla işləyirdi. Çox belə hörmətli bir mütəxəssis idi, möhtəbər bir avtomobil Alman şirkətində və bütün testlər sona çatandan sonra mütləq bir necə deyirlər, qala şam yeməyi deyirlər də verirdi və orada ilk olaraq sözü alıb mikrofonla zala müraciət edib bütün jurnalistləri deyirdi. Cənab jurnalistlər, siz nə istəyirsiniz yaza bilərsiniz, amma nəzərə alın, mən hamısını oxuyacağım. Və burada əlbəttə ki, dolayı yolda olsa da bir balaca jurnalistlərin fikrinə, rəyinə təsir idi. Niyə görə? Çünki hamı istəyirdi ki, gələn dəfə də dəvət alsın. Çünki avtomobil şirkətləri dəvət edərkən onların təyyarə bileti, otel və s. hamısını şirkət özlərinə götürürdü. Buna görə də orada da obyektivini saxlamaq o qədər də asan deyildi. Bəli. Və blogerlər, hətta bəzi belə deməli rəy var ki, blogerlər sanki bir mütəxəssis deyil, sanki bir tələdir. Yəni onların tələsində düşüb gedib elə avtomobil alarsan ki, sonra necə deyərlər, başın ağrıyar. Bax belə. Amma bayaq maraqlı bir fikir səsləndi. Bizim dinləyicimiz yazmışdı ki, usta dedi ki, bəli, sənə nə lazımdır? Ustadan məsləhət görmək artıq bildi ki, lazımdır. Amma mənə elə gəlir ki, Bu dəqiqə internetdə bütün avtomobillərin klubları var. Sahiblərinin klubları var. Onlar əlbəttə ki, hər avtomobili artıq müəyyən qədər sürüblər və yeri gəlmişkən maraqlıdır ki, onlar dərhal hər hansı bir problemlə üzləşdilərsə, dərhal dərc edirlər və altından da çoxlu-çoxlu şərhlər gəlir. Bəlkə bax belə klublara üz tutmaq, onlardan məsləhət almaq daha rasionaldır. Necə fikirləşsən?
2: O yaxşı fikirdir əlbəttə, çünki orada onların təcrübəsi var həmin avtomobillə və real təcrübələrdən bölüşə bilərlər.
1: Və dostlar, yenə mesajımız var, gəlin səsləndirək. Mən nə alsam atamla məsləhətləşirəm, əcəb edirsən. Elə avtomobilimi də atamla almışıq, onun təcrübəsinə çox güvanıram. Mən düşünürəm ki, bu məsələdə əgər avtomobili deməli atanız seçibsə, oğula pis avtomobil məsləhət görməz.
2: Bir də ata əgər pulunu ödəyirsə, deməli ata da seçəcəkdir də. Yəni burada bu da normal haldır.
1: Deyirsən ata ödəyir. Kömək edir, yaxşı.
2: Bilmirəm də, indi məsələ də əsasən pulu kim verirsə o da seçir də artıq.
1: Dostlar, maşını siz seçirsiniz, yoxsa dostlar, ailə, blogerlər, WhatsApp profil nömrəsini bir daha xatırladaq. Çünki yazırlar bizə dinləyicilər, gəlin baxaq.
0: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
1: Bax, insanlar avtomobil seçərkən araşdırmalar göstərir ki, qiymət vacibdir, yanacaq vacibdir, bu məsələlər onları narahat edir. Ehtiyat hissələri vacibdir, bəli, amma avtomobilin təyinatı məsələsi də var. Çox təəssüf ki, biz avtomobili çox vaxt təyinatı üzrə istifadə etmirik. Mən xatırlayıram, mən olduğum Bakı kəndində bir çörək bişirmə sexi açmış bir tanış, bir qonşu daha doğrusu bu məşhur yumru göz deyilən Alman avtomobili və onu hər səhər sexin qarşısında saxlayırdı və örtük xüsusi olaraq örtürdü oturacaqların üstünə və yerdən tavana qədər çörək yüklüyürdü. Elə bagaj hissəsinə də, salona da və öz deməli satış nöqtələrinə aparıb paylayırdı. Deyirdim, niyə belə edirsən? Axı, bu məsələ üçün pikap var. Bunu sat, pikap al, rahat olasan, salon, bu tərəfdə yük, üstünü də örtərsən, xüsusi taxtadan o çörək üçün atoklar da hazırlayarsan və rahat işini görərsən. Bilirsən nə deyirdi? Nə danışsan? Birdən sabah rayona toya getdim. Bununla gedəcəm, pikapla. O vaxt mənim pikapım vardı. Niyə görə? Onda deyəcəklər ki, mən fəhləyəm. Amma yumru gözlə gedəndə hamı belə düşünür ki, mən müdürəm.
2: Mən bir şey yazmadı işte. İsveçrədə olanda bir nəfər danışır ki, Azərbaycanlıdır. Orada bir ailə yaşayır və kişi işə düzələ bilmir. Buna deyirəm ki, heç olmasa get tramvay sür. Bəs tramvay sürücülərinə ayda 10.000 frank pul verirlər. 10.000 frank təxminən 10.000 dollardır. O İsveçrə çünki
1: 17.000 manat.
2: Təxminən. İşte. Yəni İsveçrə bahalı yerdir. İndi hər halda işsiz olmaqdansa onu eləmək yaxşıdır və sən nəqliyyatdan pulsuz istifadə edirsən və ölkə içərisində gedirsən və adam demişdi ki,
1: mən gedirəm sürməyə.
2: Yox, demişdi ki, birdən bəs vətəndə bilsələr ki, mən tramvay sürürəm burada.
1: Dostlar, reklamlara yaxınlaşdıq. Çox tez keçdi vaxt. Gəlin, tezliklə yenidən birlikdə olacaq.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqramlıq Molindam gərəyağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süt 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
3: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
4: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Fly Dubai Hava Yolları ilə

0: 0598.
1: Lexus'unuzun salonuna bahar teraveti getirin. İndi salon filtrlerini 15% indirimle yenilenmeyin tam zamanıdır. Temiz hava, maksimum komfort. Cemi bir neçe dəqiqeye orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar servis hizmetiyle avtomobilinize yeni nefes verin. Üstelik resmi zemanetle may fürsatını Lexus Bakı Mərkəzi ile kaçırmayın. Servise önceden yazılın.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticaret şartları yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 087910 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: 42-41. Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
1: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yeni, tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq Bakıda. İtalyan dizaynı, cəsarətli xətlər və Alfa Romeo ruhu. Hamısı bir avtomobildə. Gəl və tam elektrikli Alfa Romeo Junior'u kəşf et. Ünvan Zaur Mudrəliyev 8 və Üzeyir Hacıbəyli 57. Əlaqə 983.
4: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
11: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Transmissiya davam edir.
12: Bəli dostlar, artıq yəqin ki, o vaxtdır yekunlaşdırmalıyıq mövzunu. Sual vermişdik ki, avtomobil alarkən seçimi kim etdi? Özünüz və ya təsirlər oldu kənardan. Son olaraq bəzi qızıl qaydaları istəyirik səsləndirək ki, avtomobil alarkən diqqətli olasız. Məsələn, reklam sənə xəyal satır. Blogerlər sənə vizual satır. Qonşu sənə paxıllıq satır. Usta isə sənə iş satır. Yəni, o maraqlıdır ki, avtomobilin testis. O məsələ gələsi yanına. Amma zarafatı kənara qoysaq, əslində əlbəttə ki, avtomobil alarkən ilk növbədə özünüzə səmimi bu sualı verin. Bu maşın mənə nə üçün lazımdır? Çünki 5 litrlik mühərrikli off-roader almaq düzdür, bizdə alırdılar. İndi bir balaca ola bilər ki, vəziyyət dəyişib. Amma məsələn, mən bir adam tanıyırdım ki, evinlə ofisin arasında ola bilər ki 100 metr var idi və səhər-səhər yekə bir off-road avtomobilini işə salıb gəlib ofisin qarşısında saxlayırdı.
13: Burada bir məsələ də var ki, məsələ avtomobilin sinifi yuxarı olduqca onun ehtiyat hissələri də bahalaşır, xidmət də, servis də bahalaşır. Yəni ilk növbədə cibə görə almaq lazımdır. Avtomobili alanda deyil və onun sonrakı xərclərini nəzərə almaq lazımdır. Göz önünə almaq lazımdır ki,
12: ehtiyat hissələri, gələcək sərfiyyatı.
13: Axı bu avtomobili deyəlim benzin təzə almısan, bunu 2 il 3 il problemsiz sürəcəksən, sadə servis, yağ dəyişmə və s. Amma bunun 5 ildən sonra müəyyən problemlər başlayacaq. Sən onun arxasında dayana biləcəksən, yoxsa yox.
12: Bəli, söhbət ondan gedir. Daha bir sizə deməli, deyirlər ki, indi avtomobil alanda test drive yoxsa stress drive edirsən. Yox dostlar, test drive yaxşı olar ki, tapın elə bir adam ki, onda avtomobil var. Əvvəl onun fikrini soruşun. İkincisi də ki, salonun ətrafında bir dövrə yoxdur. Bir sürün, baxın. Blogerlərə yox, məsləhət veririk. İstifadəçi rəylərinə baxın, şərhlərə baxın. Blogerlərin materialların altında bəzən olur ki, həmin avtomobili sürən artıq təcrübəsi olan insanlar başlayırlar. Deməli yazmağa, məndə bundan var və sonrasına baxın. Ya deyir ki, xarab olmur, xərci azdır, çox da razıyam. Ya da görürsən ki, 2-3 dənə görürsən ki, deyir ki, yalan deməyin, mən bu avtomobili almışam və necə deyərlər, başımı ağrıdır.
13: Amma deyim ki, o istifadəçi məsələsinə gələndə də mən vaxtıyla o avtomobilim var idi. Hamının çox xoşladığı avtomobil idi, amma son illərdə çox azalırlar. Çünki ehtiyat hissələri baha idi onun. Və sonra nə oldu? Mən onda avtomobili 9-10 ilə yaxın idarə elədim. Düzü deyim ki, o qədər çox sürmürdüm. Daha çox həm test drive-lar var idi, həm də motosikl daha çox idarə edirdim.
12: Keçmişdin iki təkərli
13: texnika. Yəni, orada məsələ nədən gedir? Həmin avtomobili, məsələ, ehtiyac hissələri baha idi, amma mən onu 7 il demək olar ki, problemsiz sürmüşdüm həmin avtomobili. Amma sonra müəyyən problemlər başladı ki, hansı ki, xərcləri aparırdı. Digər tərəfdən də deyirdilər ki, məsələ, bahadır. Amma baha bir var ki, sən hər il nəyisə dəyişsən, bir də var ki, uzun müddətdən sonra şey eləyirsən. O da bir fikirdir. Məsələ də kimsə indi deyə bilər ki, bu yaxşıdır, bu pisdir. Amma yenə də insan hər bir məlumatı toplayandan sonra, çünki hər şəxsin öz tələbləri var da, yəni insanların sözünlə də oturub durmaq tam ola bilməz. Yəni o məlumatları toplayandan sonra sən özün oturub bir qərar çıxartmalısın. Hər kəs məncə öz qərar verməlidir avtomobil seçib.
12: Və son olaraq bir məsləhət verir. Başını bəyənəndə gözlərinizi yumun və təsəvvür edin ki, o xarab olub, siz yolda qalmışsınız. Əgər bundan sonra hələ də o maşına nifrət etmirsinizsə, deməli, sevgi, bu doğru seçimdir. Siz avtomobili həqiqətən sevirsiniz. Təki xeyirli olsun dostlar, biz yekunlaşdırırıq artıq bugün vaxtımızı. Tez keçdi vaxtımız hər zaman olduğu kimi. Və son olaraq sponsorlarımıza Baku Avtomala və Korulub Yağlarına təşəkkür edirik. Sabah görüşmək ümidi ilə Ramin, çox sağ ol.
13: Təşəkkür edirik.
12: Sağ olun dostlar.

0: Африки 45. 107.7
1: Авто FM. Сіздің жолларыңыздың радиосы.

0: Avto FM-ə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq və yollardakı vəziyyətə nəzər salaq. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamət, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, hazırda Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırx şosesi istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda 20 Yanvar dairəsində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Bu sıxlıqlarda hər birinizə səbr arzu edirik. Hörmətli yol yoldaşlarımız, hörmətli sürücülər və bizi dinləməyə, hörmətli dinləyicilər davam edirsiniz. Çünki birazdan qaydaları pozma verilişində sizi salamlayacağıq.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
0: Bəli, qaydaları pozma verilişi üçün yeni iş həftəsidir. Axşamınız xeyirli və uğurlu olsun, hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər. Hər zaman qaydaları pozma verilişinə sadiq qalıb bizi gözləyənlər. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi salamlayıram, ümidvaram ki, yaxşısınız. Bəli, Bakı küçələrində avtomobil idarə eləmək, xüsusən də yeni sürücülər üçün heç də asan məsələ deyil. Sıx yollar, bəzən tıxaclar, qayda pozuntuları, bəzən anlaşılmaz yol nişanları, onların, yəni sürücülərin təbirincə desək, sürücülər arasında formalaşmış özünə məxsus belə deyək davranışlar, belə də yeni sükan arxasında keçənləri həqiqətən də çətin vəziyyətə salır. Bəzən isə bu çətinliklə ciddi stresə və hətta qəzalara belə gətirib çıxara bilər. Bax, bugün studiyamızda qəza ilinə kursları məşqisi Agil Rəhim ilə bərabər yeni sürücülərin Bakı yollarında qarşılaşdığı əsas problemləri və onların həlli yollarını müzakirə edəcəyik. Agil müəllim, xoş gəlmisiniz.
6: Axşamınız xeyir.
0: Necə hiss edirsiniz özünüz, Agil müəllim? Yaxşısınız, yeni iş həftəsində yaxşı başlamışsınız.
6: Hər gün yaxşıdır.
0: Hər gün yaxşıdır. Bax, xoşum gəlir də belə insanlarda. Var ya adamlar ki, əşə həftənin birinci günündə ona görə bugün darıxdırıcıdır. Ya da bəzən belə müəyyən girey güzarlar edirlər. Əşə, yəni insan nəyi düşünürsə əslində, o formalaşdırır da o şuuru altı. Həqiqətən də elə olur və xüsusən də sürücülərə burdan demək istəyirik ki, heç vaxt belə şeylərə inanmayın. Yolda sussa, mütləq şəkildə, yəni bu kimi o miflə, yəni sözlə aldadılan, yəni belə deyək də ki, birinci günüdür, ay ağırdır, filan beş məkan.
6: Ayın 13-ü mənə düşmür.
0: Bəli, ayın 13-ü mənə düşmür. Bəziləri belə yəni söyləyirlər. Əsas odur ki, hər kəsin əhval ruhiyyəsi istənilən gündə, istənilən saatda yaxşı olsun. Yollarda hansı çətinliklərlə qarşılaşırıq? Bax, biz bugün bunlardan danışacağıq. Birinci sualım belədir, Agil müəllim. Ümumiyyətlə, yeni sürücülər Bakı yollarında ən çox sizcə hansı çətinliklərlə qarşılaşırlar?
6: Deməli, son illərdə, hətta indi də aqressiv sürücülər tərəfindən vəziyyət dəyişmir. Yeni sürücülər stres yaşayırlar. Yeni, hətta təcrübəli sürücülər də bəzən ətrafdakı aqressiv sürücülərə görə stres yaşayırlar. Amma yeni sürücülər xüsusilə stres yaşayırlar. Çünki kursların çoxsunda onların, indi hamıda qəza əlindən kurslar deyil də, normal sakit sürməyi öyrədilər. Sonra bunlar sakit yollara çıxırlar və sakit sürmək istəyirlər. Ay, hay, ən birinci bəla nədir? sağdan soldan sıxmaq.
0: Bəli.
6: Yəni zolağına daxil olmaq. Deməli qəflətən sənin özdə dönmüşləri yandırmadan bunlar biz necədir öz yolu ilə gedir də qabağındakı maşınada məsafə saxlayıb mütləq qabağına kimsə çıxır ikincisi döngələndə meyllənirlər yəni zolaqlar üzrə hərəkət hətta ayna axır vaxtlar döngələrdə bir-birinin yoluna çıxmasınlar deyə sürücülər döngələrdə də xəttənmə çəkib ki bunlar zolaqdan çıxmasınlar yenə də zolaqdan çıxırlar deməli ara məsafəsinin saxlanmaması gəlib diriyirlər maşını maşın dalına svetofor yanan kimi qırmızı hələ yanır axırıncı saniyədə daldan siqnal verirlər normal tərpənən sürücüyə daldan siqnal verirlər göz bərəldirlər belə
0: özə ki yeni başlayanlar üçün bu belə deyək də vəziyyət və hətta xoşlar gəlməyən o həmin o jestlər, həmin o sözlər, həmin o fikirlər, baxışlar. Bəli, o həmin o sima istər-istəməz doğrudan da pis gəlir. Çünki hər birimiz nəticə itibarilə yeni sürücü olmuşuq da belə deyək. Hər birimiz təzə-təzə başlayanda hər bir şey bizə belə deyək də biraz belə çətin gəlirdi. Reaksiyalar amma müəyyən vaxt keçəndən sonra artıq o təcrübə də çoxalır. Çünki belə insanları çox görürsən yolda, ona görə sənin üçün yavaş-yavaş artıq adiləşməyə başlayır onların reaksiyaları. Düz deyirəm, Aqil müəllim?
6: Düz deyirsiniz. Ceyhun, deməli biz tələbi ilə gedirik, köbut qayda pozuntuları qabağımızda olanda tələbə məndən soruşur. Bəs kameralar çəkmir. Deyirəm, hərdən çəkir, hərdən çəkmir. Amma bir yaxşı sürücülər üçün, o cümlədən sizin üçün yaxşı xəbər, pis sürücülər üçün pis xəbəri bir verəcəm. Kameralar hər bir xırda nüanslara başlayıblar fikir verməyə. Vəziyyət düzələcək. İzah edirəm niyə. Uzun illərdir biz vəziyyəti düzəldə bilmirdik. Amma Ceyhun, mən çox inanıram ki, kameraların, bax, xəttəməni pozanda da kameralar çəkir. Bunu mən hardan bilirəm. Çoxlu tanışlar mənə müraciət edirlər ki, Aqil müəllim, xətti bir balaca kəsim bu günlərdə. Xətti bir balaca kəsmişdim, mənə cərimə gəldi. Deyirəm, gələn dəfə kəsməzsən. Aqil müəllim, ikinci zolaqda bircə dəqiqə dayandım, məni çəkdilər. Deyirəm, gələn dəfə dayanmazsan. Deməli, belə başlayıb çəkməyə. Mən niyə görə, məsələn, kimsə deyəcək, bu nəyə sevinir? Ona sevinirəm ki, bu ətrafda qayda pozanlar ağ eləmişdilər. Bütün normal sürücülərə, o cümlədən sizə Ceyhun, stres yaşadırdılar mı? Ay Allah, nə qədər qayda pozuntusular, nə qədər sol zolaqdan gəlib qabağından sağa, sağ zolaqdan sola gedirlər. Bu nəyə səbəb olacaq? Bu yaxşı işlərə səbəb olacaq. Birinci səbəb, deməli, cərimələr artdıqca, məsəl üçün, maşınlar azalacaq biraz. Niyə? 1000 manat maaş alan, 2000 manat cərimə verəndə hər xırdalığa fikir verilir. Fikirləşəcək ki, bəlkə maşınsız gedib, mən nə cərimə verim, avtobusa minəcək, maşınlar biz azal. Amma əsas səbəb budur. O 19 bal yığanlar var, pis sürənlər var, hansı ki, belə biabırçı sürənlər. Bu yaxınlarda taksiyə minmişdim. Ceyhun, oturan kimi kəməri bağladım, yanımdakı taksi sürücüsü mənə qayıtdı ki, demirəm ya, yaxşıları da var içində. Qayıtdı ki, qorxma, niyə bağlayırsan? Deyirəm ki, yox da olmalıdır. Ceyhun, bir xatalıdır, ay kişiyə var, qorxma. Bütün yolu...
0: Özü qorxma deyirəm.
6: Özü kimə qəza eləyinə qursarım məclisində deyir, qorxma. Axı, mən görürəm ki, o adamın yanından sürətlə keçir, adam keçə bilər, maşınların yanından sürətlə keçir. Və fəxrlə qayıtdı ki, mənim 19 balım var. 19 balım var. Da 19 bal olacaq da. Bax, belə sürücülər birazdan 1-2 günə 20 bal alacaqlar və biz 6 ay, azı 6 ay onlardan dincələcəyik. Yaxşı xəbərdir mi? Yaxşı xəbər. Kimlər udacaq? Normal sürənlər, hər şeyə fikir verənlər. O, deyirəm, maşını evdə qoyub avtobusla gedənlər var. Onların iki yolu olacaq. Ya avtobusla getmək, ya da ki, təkmilləşdirmə kurslarına gəlmək. Niyə? Görürlər ki, daha bu qardaş bir dənə xətti kəsdi, pozdular. Bu yaxşılığa doğrudur. Uzun illər biz normal sürücülərin arzu etdiyidir. Çünki, yenə deyirəm, başqasının pis işinə sevinmirik. Amma onlar bizə stres yaşadırdılar. Vəziyyət düzələcək 100%.
0: Başqa yolda yoxdur, deyirsiniz. Vəziyyət ancaq belə düzələ bilər.
6: Vaxtımız var, yoxsa yox?
0: Var, vaxtımız var. Nəsə demək istəyirsiniz? Ürəyinizi tam boşaldın.
6: Görürəm fikirlər çoxdur. İbarətdir ki, yaxşı olacaq. Çünki bezmişdi. İndi piyadalar haqqında. Onlar da bezdirirlər. Onlar da sürücülərə deməli stres yaşadılar. Demirəm, onların üzərinə maşın sürən sürücülər də var. Amma piyadaların çoxu çox elə bir ki, əndazəni keçirir.
0: Aqil müəllim, mən sizə bir məlumatı deyim də. Son elə statistikanı biz keçən həftədə müzakirə elədik. Həm Ömər bəylə, həm də Elvin bəylə müzakirə eləmişdik. Söhbət nədən gedir? Baş verən bu 3 ay ərzində, 4 ay ərzində baş verən qəzalar elə piyadaların ucbatından baş verən qəzalardır. Yəni birinci yerdə daha çox faiz piyadaların üzərində düşür.
6: Onu da yolunu mən deyim. Yəqin bizi eşidirlər. Ya yəqin yox, dəqiq eşidirlər. Bəlkə bunu həyata keçirsələr necə sürücülərdə vəziyyət düzələcək, piyadalarda da düzələcək. Xarici ölkələrin, Çinin təcrübəsindən istifadə etmək lazımdır. Deməli, sürücülük vəsiqəsi olduğu kimi hər bir piyadanın elektron kitabçası olmalıdır, piyada kitabçası olmalıdır. O olmalıdır, asan xidmətə elə bir ki, MyGov-a deməli ona transfer edilməlidir. MyGov-da nətərdir? Açırsan, evlisən, bilindi, nə bilim, nikahdasan, bilindi,
0: vətəndaş haqqında,
6: xarici pasportda və orada neçə dəfə qayda pozmusan,
0: piyada olaraq,
6: siyahıda, ondan sonra nəsə bir təsir olmalıdır. Təsir nədən ibarətdir? Həmin adam həmişə öyrəşib də Səməd Vurğun prospektinin doğuşan kimi qırmızıya qaça-qaça keçməyə gəlir, evini satmaq istəyir. Deyirlər, rüsum verəcəksiniz, amma siz 400 manat verir. Məsəl üçün, 400 verəcəksiniz, 200 yox. Ay qardaş, niyə 200 cəmaat, mən 400? Bəs yadınızdadır, Səməd Vurğun küçəsində siz qaça-qaça qırmızıya keçmişsiniz, 3 dəfə qayda pozmuşsunuz. Ceyhun, başqa yolu yoxdur. Mən gənə deyirəm, bəzi adamlar indi yazacaqlar ki...
0: Aqır, mən bugün elə piyada qabağınıza çıxmayıb, belə yaman belə...
6: Yox, yox, mənə hər gün çıxır. Hər gün çıxır. Hər gün onları basmamaq üçün tələbələrlə böyük əziyyətlər çəkirik. Ona görə çıxmayıb. Amma gənə deyirəm, necə sürücülərdə düzəlib, eləcə də piyadalar...
0: Mən Aqır, bu təbii ki, sizin emosiyalarınızı...
6: Bəlkə də sizin əleyhinə...
0: ki yol hərəkət qaydalarını bilirsiniz, yollarda olan adamsız, qəza əlinə kursların məşqini, nə qədər tələbələr yetişdirir. Mən sizin bu fikirlərinizə etiraz etmirəm, amma ümumiyyətlə piyadalar məsələsi gələndə hər zaman onlarda cərimə azdır və sürücülər tərəfindən bu ən çox deyilir.

0: getmirəm xaricə. Amma bu mexanizm deməli piyadanın deməli həmin etdiyi qayda pozuntusuna görə həm cəriməsinin alınması mexanizmidir, həm də onun elə bir ki pis yol keçdiyinə görə müəyyən imtiyazlardan əsas alınma söhbətidir. Çünki piyadaların çoxuna cərimə yazılır, yol polisi də onları saxlayır. Amma vermirəm deyərək illərlə vermirlər. Aydındır mı?
1: Bəli. Keçən dəfə mən sizi başa düşürəm, aydındır. Yəni heç nə mənə qaranlıq deyil. Bilirəm ki dinləyicilər də qaranlıq deyil. Bir məsələni deyəcəm. Keçən dəfə elə bir görüntü vardı. Hansı ki reydlər keçirilirdi. Yəni piyadalarla bağlı yol polislərimiz ara-sıra təbii ki belə tez-tez olur. Piyadalar qaydaları əlbəttə ki pozurlar və piyada keçidindən deyil, elə olur ki bəzən hətta hərəkətin intensiv olduğu küçələrdən, prospektlərdən keçirlər və təsəvvür edin ki yol polisləri məlumat verir, məsləhətlər verir, hansı piyadaya ki qaydaları pozub və deyir ki bura, burdan siz keçməli deyilsiniz və həmin çəkiliş zamanı deyək ki arxadan iki nəfər piyada həmin o qaydaları pozurdu və dərhal yol polisləri həmin şəxsləri də çağırdı. Yəni sən görürsən ki, yəni burada heç olmasa başa anlamır həmin adamlar ki, piyada, yəni yol polisləri var və ən azından fikirləşmir ki, heç olmasa da çəkinim və mən burdan keçməyim. Bir neçə metr irəlidə piyada keçidi var. Yəni razıyam sizlə o baxımdan ki, piyadalarda bir arxayınçılıq var.
0: Bilirsiniz necədir?
1: Tam razıyam sizlə.
0: Bilirsiniz necədir? Maarifləndirmə gözəl şeydir. Amma mərifləndirmənin təsiri dairəsinin müəyyən həddi var. Deməli, problem nədən ibarətdir? Bizim mərifləndirmə bizim dinləyicilərimizə çox yaxşı təsir edir. Mən inanıram ki, insanların 60-70% həm sizin verilişə, həm ümumiyyətlə mediada olan verilişlərə qulaq asıb nəticə çıxardılar. Amma hər bir cəmiyyətdə olduğu kimi 20-30% insanlar bizə gülə-gülə baxırlar. İnanın ki, gülə-gülə dinləyirlər ki, nə danışırlar bunlar. Bunlara artıq maarifləndirmə təsir eləmir və yeganə bunları düz yola qaytaracaq metod cərimələr və əsas da ki o cərimələrin onlardan alınma mexanizminin olmasıdır.
1: Təbii ki qurumlar iş görürlər bu yöndə də görürlər, mən bilirəm görürlər. Ki onlar təbii ki düşünürlər nəticə itibarilə amma biz də media olaraq yəni Auto FM radiosu olaraq da biz təklifimizi də hər zaman biz müzakirəmizi aparırıq. Biz təkliflərimizi bəli siz sağ olun qonaqlarımız, dəyərli qonaqlarımız hər gün Auto FM-də qonaq olursunuz. Hər birinizin də təbii ki özünə məxsus fikirləriniz var. Siz də yaxşı olmaq üçün nələrsə edirsiniz. Yəni hər bir fikrin də əlbəttə ki içində dərinliyində yaxşıya doğru dəyişmək üçün fikirlər var. Mən bunu anlayıram. Sizin emosiyalarınızda mən başa düşürəm. Nəsə demək istəyirsiniz? Yenə Aqil mən buyurun.
0: Demək istəyirdim ki, Ceyhun, bəzi adamlar bunu cəza kimi fikirləşəcəklər ki, Aqil müəllim nə dedi? Piyadanı cəzalandırmaq azdır xərci. İş orasındadır bir hörmətli dinləyicilər, bir diqqətlə qulaq asın. Bu cərimə, bu cəzalandırma piyadanın sağ qalmasına xidmət edir. Ən sonda əsas nədir? Piyada sağ qalsın. Əgər o sözə qulaq asıb sağ qalacaqsa, lap yaxşı. Axı, nəyə niyə ki, onlar sözə qulaq asmırlar? Onda o heç olmasa o cəzadan qorxub sağ qalmağa deməli, təsir edir.
1: Yəni, əsas elə...
0: Məqsəd odur.
1: Məqsəd də odur ki, bax, ilin, bu ilin, 2026-cı ilin ilk aylarında ən çox qəzalar piyadaların ucbatından yəni baş verir. Statistikada çox təəssüf ki, bunu göstərir. Fuad bəy yazıb bizə. Görək dinləyicilərimiz nə deyir? Bizim bu müzakirəmizə necə reaksiya veriblər? Onlar nə düşünürlər? Fuad bəy yazar, axşamınız xeyir, gözəl mövzuya toxunmusunuz. Hər vaxtınız xeyir Fuad bəy. 42-ci ildir ki, artıq 42 ildir ki, avtomobili idarə edirəm. Yeni sürücüləri bilmirəm. Mən özüm bu yeni analoqu olmayan yol xətlənməsindən çox əziyyət çəkirəm yazıb. Elə bil ki, rəssam əlinə fırçanı götürüb və təbi gəlib deyir, çəkir də. Bəzən belə etirazlar da olur sürücülər tərəfindən.
0: Bilirsiniz necədir? İş olan yerdə deməli çoxlu bu dəqiqə çoxlu işlər gedir. Hmm. Çoxlu xəttlənmə gedir. Deməli
1: yəni,
0: normal
1: hər yenilik
0: çoxdur.
1: Normal qəbul olunmur.
0: Olmaya bilər. Bəli. İctimaiyyətin sözünə də qulaq asırlar, eləyirlər. Və iş çox olanda xırda, məsəl üçün hardasa çatışmamazlıq normaldır. Hmm. Buna da məsəl üçün səs verəndə onlar reaksiyanı ona da verirlər. Ayna verir reaksiya.
1: Mən bir siz nə yadıma gəlir? Aqil müəllim düzdür. Bizim mövzumuz bu deyil. Hansı ki bu ödənişlər ictimai nəqliyyatda əvvəl nağd ödənişi idi. Sonra keçdi kart sisteminə. Yəni buna çoxları etiraz edir ki, necə yəni mənim indi kartım yoxdursa mən bunu ödəməyəcəm. Amma əvvəldən danışırdım. Yavaş-yavaş insanlar artıq buna alışdılar. Nağd ödənişlər artıq marketlərdə də ən yaxşısı məsəl üçün yəni belə deyək, kart vasitəsilə olan yəni ödənişlərdir. İndi tam belə rahatlaşıb da əgər sistematik olaraq. Yəni deyirəm ki, hər bir yenilik doğrudan da müsbət qarşılanmır əvvəl, amma sonra insanlar onun nə qədər rahat olduğunun fərqinə varırlar.
0: Sözünüzün qüvvəti parking. Bəli. Bir abırçılık.

0: idi. Təsadüfi adamlara yaxınlaşırdı. 2 manat ver, 3 manat ver. Ceyhun düzdür, parkinqdə məsəl üçün çatışmamacılar odur ki, yer çatmır. Amma ki, gəlirsən, heç kimlə deməli mübahisə etmədən pulunu keçirdirsən. Parkinq nümayəndələri çox mədənidirlər. Məsəl üçün, bunu da yəqin ki, insanların çoxu əvvəl qəbul eləmirdi ki, əşi, bir saata görə pul verirəm. Bəs necə, nə tər deyim, diyanırsan pulu verirsən, ikinci də sənə yaxınlaşıb 2 manat, hətta şəhərin mərkəzində 5 manat istəyirdilər. Yadızdadır. Bəli. Yəni, yaxşı cəhətlər çoxdur, minuslar düzəlir, səsimizə səs verirlər, əla.
1: Bəli, indi görək bizim bu mövzumuza necə, səsimizə səs verəcəklərmi? Yeni belə sürücülüyə başlayanlar, yollarda olanlar, bugün mövzumuz elə məhz sizinlə bağlıdır. Yeni avtomobil idarə edənlər hansı çətinliklərlə daha çox qarşılaşır? WhatsApp nömrəmiz, yazın səsli ya da yazılı mesajları göndərin.
2: WhatsApp 055 455 10 77.
1: Qaydaları pozma verilişinin xüsusi sponsoru Bravo-dur və alış-verişin doğru ünvanında Bravo-dur. Səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 8 may tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara da xüsusi endirimlər var. 1 kilogram West Gold kərəyağı 22 manat 95 qəpik. 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 5 kilogramlıq Sultan Basmati düyü 18 manat 99 qəpik. 225 gramlıq Berga Earl Grey qaraçay 5 manat 85 qəpik. 5 kilogramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpikdir. Bütün qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku digər sponsordur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku. Sualınız var, ən yaxşı zəng eləyin, özlərindən soruşun. Ulduz 3366, ünvan Badamdar şosesi 157A. Push 30 digər sponsordur. İdman sağlamlığı sayəsində korporativ imtiyazlar platformasıdır. Platformaya 20-dən çox idman növü daxildir. Yoga, pilates, üz güclüyü, fitness, tenis və s. Push 30 ilə istədiyin zaman isə ən yaxın məsafədə olan yüzlərlə idman zalına da daxil olmaq mümkündür. Hətta gün ərzində 5 saat fərqlə 2 dəfə belə istifadə eləmək mümkündür. Mikrozim digər sponsordur. Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq isə əzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək çətin əzm olunan yağlı xörəklər, ağır xəmir və ət xörəklərinin yeriməsidir. Mikrozim kapsul unikal həzm preparatı olub, içində çoxlu xırda kapsullar var ki, bunlar yeməklə gözəl şəkildə qarışaraq həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi aradan qalxır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri də ola bilər. İstifadədən əvvəl həkimlə mütləq məsləhətləşin. Dərman vasitəsinin istifadəsinə dair təlimatla tanış olun. Sizi bizdən qısa reklam fasiləsi müvəqqəti olaraq ayıracaq. Mövzuya münasibət bildirin. Bugün yeni sürücülərdən danışırıq. Hansı təhlükə ilə, hansı çətinliklərlə daha çox üzləşir yeni sürücülər? Əgər siz də yeni sürücüsünüzsə, məncə mövzuya siz qoşulsanız daha yaxşı olar. Gəlin birlikdə müzakirə aparaq. Görək, sizin hansı belə yollarda çətinlikləriniz yaranır? Sizin üçün ya da yaradırlar digər hərəkət iştirakçıları, yol yoldaşları. Buyurun, yazın bizə ya da səsli mesaj göndərin. Səsinizi Auto FM-də eşitdirin.
2: WhatsApp 055 455 10 77.
3: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor.

0: seçim. AutoFM'de reklam.
1: Bravo'da süper manat günleri başladı. 13 May tarihte dek mühteşem indirimler sizi gözlüyor. 500 gramlık Ankara makaron çeşitleri. İkisi birlikte cemi 3 manat. 1 kilogram Belaruska kereyağı 14 manat. Süper manatın gücü.
0: Doğru seçim.
2: BYD Motors Baku Servis. Geleceğin teknolojisine uygun hizmet. İndi daha el çatan. Tam yeni avadanlıklar, peşekar yerli komanda ve Çin'den gelmiş ihtisaslı mütexessislər avtomobilinizde yaranabilecek bütün nasazlıklara dəqiq ve süratli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım ve program yenilemeleri. Hamısı BYD Motors Baku Servis'də. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
3: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi, həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
2: Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Puş 30 standart və plus abunəliklərə eksklüziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə. Bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Puş 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3033. Right.

0: Kurallara müracaat edebilirsen. Rabobank ASC Merkez Bank'ın 30 Eylül 1993 tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 farklı macera yaşamaya davet eder. Güneşli çimellikleriyle Antalya, 2 gitenin ritmiyle muhteşem İstanbul, Ege sahillerinin rahat abhavasıyla güzel İzmir. Pegasus Hava Yolları ile serfeli ve konforlu uçuşlarla yay tatilinizi unutulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şehrin enerjisini, yoksa Ege sahillerinin sakinliğini istiyorsunuz? Seçiminizi Pegasus'la edin. Alaka 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
2: Büyük şirketlerde hiçbir komisyon ödemeden pay sahibi olmak için indi esil vakti. 9 May tarihine dek Yellowbank tətbiqinde investisiya hesabını aç ve fırsatdan yararlan.
0: Yellowbank, Merkezi Bank'ın 17 Yanvar 2020 yıl tarihli 203 nömrəli lisensiyası ile fəaliyyət göstərir. Bu xidmət Unicapital investisiya şirketi vasitəsilə hayata geçirilir.
3: 1-10 May tarihlerinde Salitonda Gələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Ən dirimli qiyməti 24 aya dək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
4: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
0: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Limitli sayda Jeep Grand Cherokee üçün ilin böyük endirimi başladı. 110.900 manat yox, indi cəmi 90.200 manata Amerikan gücü və konfortu daha əl çatandı. Ünvan Üzeyir Hacıbəyli 57 və Zarnudur Əliyev 8. Əlaqə 055-444-4700 və ya 983.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında da sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hörmətli dinləyicilər, hazırda Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda 20 Yanvar dairəsində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmlə tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
5: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
7: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, efirdədir qaydalar pozma verilişi. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi salamlayıram və qəza əleyhinə kursların məşqçisi Agil Rəhimovla yollarda hansı çətinliklərlə qarşılaşır yeni sürücülər? Bax, bu mövzunu müzakirə edirik. Siz də elə ki, vaxtımız var, mövzumuza qoşula bilərsiniz. Fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz.
4: WhatsApp 055 455 1077
1: Agil müəllim, düşünürəm ki, mesajlarla davam edək. Səsli mesaj göndərib bizə, deməli, Fəxrəddin bəy, dinləyək.
8: Salam, mən sizin bir çox fikirlərinizlə verilişində razıyam, fikirlərinizlə verilişdə. Amma parking barəsində dediyiniz təriflərlə tam əleyhinəyəm. Ümumiyyətlə, mən o parkingləri bir millət üçün bir bəla hesab edirəm. Təsəvvür edin, mən şəhərin içində maşını 8-9 saat işin qabağında saxlayırdım. İşdən çıxanda 1 manat aqsaqqala pul verib çıxıb gedirin evə. Parking desəmə hər gün 7 manat, 8 manat günə pul ödəməliyəm. Onu da aya çevirəndə görün nə qədər pul edir. Bizim məvazimimiz qədər pul edir.
1: Razılaşmır. Aqır müəllim, Fəxrəddin bəy deyir ki, bu parking məsələsi ilə heç yəni razı deyiləm.
9: Deməli, hər ənin öz fikri var, hörmətlə yanaşıram. Ki. Amma bir fikri demək istəyirəm ki, məsəl üçün, əvvəl gəlirdin. Məsəl üçün, maşını bütün günü qoyurdular, sənə yer tapmaq olmurdu. Sən fırana qalırdın. Bir adam qoyurdu.
1: Yox, Aqil müəllim, elə yerlər var ki, indi də elə vəziyyətdədir ki, heç yer tapmaq olmur.
9: Bilirəm, yeri çapmaq.
1: Yəni, elə baxır bir yerdən.
9: Amma nisbətən deyirəm, nisbətən yenə bir dənə yer boşalır. Çünki o adam fikirləşir ki, bir saatda saxlasam, bir saatin də pulunu verəcəm. Heç olmasa sənin də bir hüququn olur. Mən elə fikirləşirəm ki, nisbətən, bir də ki, bizə necədir? İndi bilirsən ki, məsələn, verilən pullar dövlət büdcəsinə keçir, yollara gedir, nə bilim, insanların sosial deməli ehtiyaclarına xərclənir. Əvvəl kimə gəldi, verirdi, heç bilmirdi və biz o münasibət var idi. Yəni 2 manat ver, 1 manat ver. Nəsə adam özünə alçaldılmış hesab edir. Hər hansı bir fikri var. Amma yenə də dinləyicimizin sözlərinə hörmətlə yanaşır.
1: Bəli. Deməli 11-22 nömrəli abunəçi salamlayır bizi. Biz də sizi salamlayırıq. Mən 2 aydır yazıb avtomobil sürürəm. Ən çox çətinlik çəkdiyim mövzu elə piyadalardır. Piyada keçidi olmayan yerlərdə yola elə atlanırlar və gəlirlər ki, adam deyir panikaya düşür deyir. Hətta neçə dəfə dinləyicimiz panikaya düşdüyünü bildirir. Bax, belə piyadaların belə hərəkətinə görə. Aqil müəllim, sizə digər sualım da olacaq. Mövzumuz, hörmətli dinləyicilər, belədir ki, yeni sürücülər yollarda ən çox hansı çətinliklərlə qarşılaşır? Aqil müəllim, yeni sürücülərə maneə yaradan sizcə nələrdir daha çox və siz özünüz nəyi daha çox öyrədirsiniz tələbələrinizə ki, bax, ola bilər ki, maneə yaradan sürücülər və piyadalar, indi bilmirəm də o nələr maneə yaradır, o nöqteyi nəzərindən ən çox onlara informasiyanı verirsiniz.
9: Buyurun. Deməli belədir, informasiya çoxdur. Nə mane olurlar, onu da izah eləyirik. Amma əsas şeylərdən biri də mən öyrədirəm tələbələrimə ki, sən də mane olma. Məsələn, sən yavaş gedirsənsə, sol zolaqla getmə. Şəhər içində özünüz bilirsiniz ki, şəhər qırağında mütləq sağ zolaqla getməlidir. Amma şəhər içində istənilən zolağı seçmək olar. Amma yenə də sənin sürətin, deməli şəhərdə icazə verilmiş 60 km maksimal sürət deyilsə, sən 40-la getmək istəyirsənsə, sən sol zolağı tutma. Onu cəmaatı əsəbləşdirmə. Başqa zolağı tut. Deməli, amma bizim söhbət nədən gedir? Biz tələbələrə öyrədirik Ceyhun qayda ilə sürməyə də. Bəzən qayda ilə getməyə qoymurlar. Qayda ilə sürəni qayda ilə getməyə qoymurlar. Yəqin özün də istəmirsən. Normal 60-dan gedirsən, daldan işıq yandır. Ay qardaş, 60-dır da, mən 70 olsa cərimə gələcək, ikinci təhlükəlidir. Sən mənə niyə siqnal verirsən? Biz necə deyək? Normal sürəni bəziləri ağ qarğa kimi. Ağ qarğa bilirsiniz də, elə bil ki, başqalarından fərqlənən. Ağ qarğa kimi qəbul edirlər. Təkcə qəbul eləsidirlər dər yarıdır. Cəzalandırma adında bir şey var. Ya normal sürəni onların aləmində, pis sürənin aləmində yavaş sürəni cəzalandırma adında bir şey var. Soldan keçib axır ki, qabağında, kəskin qabağında, sən qabağa kəskin keçirlər ki, elə bir qorxuzmaq istəyirlər təzə sürəni ki, sən niyə yavaş sürürsən? Başa düşürsünüz, belə şeylər var. Bunlar azalmalıdır, bunlar olmamalıdır. Qardaş, yenə deyirəm, mən aqressivlik lazımdır. Mən yenə də deyirəm, mən psixoloq deyiləm, oturub fikirləşirəm hərdən evdə, çay içərkən. Bunlar niyə belə eləyirlər? Ay qardaş, öz yolundan gedir, sağ zolağınla gedirik də, sol zolağı boş qoymuşuq da. Sən bizim arxamızca gedərək maksimal sürət 60-dır da 60-la gedirik, 61-lə getmirik. Sən bizə niyə siqnal verirsən? Niyə gözlərini bərəldirsən? Oturub fikirləşmişəm, tapmışam cavabını. Deməli belədir, hər bir elə insanlar var ki, Ceyhun. Məsəl üçün həyat yoldaşı ilə dalaşır, məsəl üçün gücü çatmır da ona, məsəl üçün gücü çatmır da. Məsəl ev həyat yoldaşının adındadır. Bilir ki, bayırda qala bilər. Enerjiya yığılır. Demə müdürünə cavab vermək istəyir nəyə görəsə, haqlı danlanıb, amma ki cavab verə bilmir. Bu enerjiyə də toplandı. Ay Allah, bu enerjiyə kimdənsə çıxmalıdır. Arvada mümkün deyil, müdürə mümkün deyil. Yola çıxanda, aha, təlim maşını. Aha, təlim maşını zəif sayırlar da bu təlim maşını. Təlim maşında sıxanda qadın bəh, bayaq məsələn həyat yoldaşı qadın idi də. Ondan qadın, gəl buna bir dənə siqnal, gəl buna, sür, enerjiyanı çıxardırlar. Olmamalıdır, normal adamda belə olmamalıdır.
1: Amma
9: inan ki, elədir. İnan ki, elədir. Başqa cavab, başqa variantım var deyə Ceyhun.
1: Yox, mən yəni aqressiyanın hər zaman yəni əleyhinəyəm, yəni istənilən halda.
9: Yəni səbəblərdən biri kimi göstərdim.
1: Məsləhət vermək düzdür, asandır. Yəni insan elə bir vəziyyətə düşə bilər ki, bəli, emosiyalarına hakim olmaya bilər. Yəni o hisslərini idarə eləyə bilməz. Çünki məndə də belə hallar olur. Mən yalandan deyim ki, mən hər şeyə çox sakit reaksiya verirəm. Onda yalançı olaram. Kəsim. Çünki dostlar, yaxınlar qulaq asar, deyərlər ki, Ceyhun, nə yalan deyirsən?
9: Ceyhun, sözü bağlı kəsim. Amma mən inanmaram ki, siz, məsəl üçün, emosiyaya qapılmışsınız və günahsız bir insandan onu çıxmışsınız. Ona inanmaram. Hiç də olmuşsunuz. Məsəl üçün, ki, sizi kim hissləndirib ona cavab vermişsiniz. Amma inanmıram ki, siz küçədə günahsız, sakit bir qadını taparaq, bəli, və yaxud kişini taparaq, hansı ki yaşlı dayıdır, sakitcə sürür, bütün hirsimiz, mən ona inanmaram. Sizin mədəniyyətiniz ona heç vaxt yol vermə. Amma elə insanlar var ki, yol verir.
1: Çox təəssüf, çox təəssüf, amma o doğru bir əslində hərəkət deyil. Aqriməm, bəzən, yəni düzdür, biz danışırıq, yeni yəni maşın idarə eləməyə başlayan, belə deyə, sürücülər var. Əlbəttə ki, bir çox bu elə şeylər var ki, nə qədər deyilsə də, tutaq ki, siz öyrədirsiniz. Amma real vəziyyət ki var yollarda, mən bilirəm ki, hamıda belədir. Real vəziyyətə düşməyincə, bəzən deyirik çətinliklər, bəzən yollarda da o çətinlikləri onlarla üzləşmək də lazımdır. Yəni biz nə qədər desək ki, özümüzü çətinlikdən hansı problemlə qoruyaq da, amma o problemləri də hardasa görmək lazımdır ki, o immunitet deyilən bir şey var, bəli, o yaranır da səndə artıq ona qarşı. Bəli, yəni o vəziyyət səndə olmalıdır ki, sən də güclənə biləsən, təcrübə qazana biləsən, özünə əmin ola biləsən. Yəni bunlar da mütləqdir. Yəni nə qədər mən başa düşürəm sizin əməyiniz, sizin yəni bir müəllim kimi illərdir ki, yəni bu sahədə o real ki vəziyyət olmasa, bəli, nə qədər məsləhətlər olmayıb ki, yəqin ki sizə zənglər də olub da tələbələrinizdə ki, Aqil müəllim, siz öyrətmişdiniz ki bunlar bunlar bunlar, amma indi baxıram real olub da yəqin
9: yox,
1: ki
9: yox Ceyhun, niyə bir dənə şeydə səhv, Allah qoysa bir dəfə dərsimə gələrsiniz oturanda. Mən oturanda deyirəm ki, bax qaydaları öyrənmisən, əla, indi qaydasız döyüşlərə hazırlar. Yəni sən qayda ilə
1: öyrənəcəksən. Bəli,
9: bəli, sən o kitabda oxuduqları yaddan çıxartma. Amma bil ki, səni sağdan da sıxacaqlar, soldan da qaydasız döyüşlərin elə. Sən deməli biz elə bir ki müharibə meydanına çıxırıq. Bax elə bir hərəkətə başlayan kimi qayda ilə getməli olan, bax baş yol sənindir, amma sənə yol verməyə bilərlər. Yəni Ceyhun, yox, biz dərslərdə elə şey olmur ki, mənə zəng eləsinlər ki, Aqil müəllim, bəs siz deyirsiniz. Amma mən elə gündə elə yoldu, axı biz yoldu. Bir var stadionda zətdə öyrədəsən. Bir də var yollarda. Qardaş, yola çıxan kimi sən onları sakit öyrədə bilməzsən. Çünki yollar başda nə qədər reallıq deyilmi? Başa düşdünmü Ceyhun?
1: Anladım, anladım. Vüqar bəy bizə səsli mesaj göndərib, dinləyək.
10: Axşamınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Gözəldir.
1: Çox sağ olun. Buyurun.
10: Bütün mövzularınız gözəldir, biz sizi dinləyirik həmişə, Aqil müəllimi həmişə dinləyirik və Aqil müəllimin dediklərinə də əməl edirik. Çox təəssüf ki, bu radioda bəzi insanlar dinləyə bilmirlər və yaxud da ki, bilmirlər bu radionu, dinləyələr Aqil müəllimin o sözlərini, bir nəticə götürərlər. Çox istəyərdim ki, çox istəyərdim ki, şad olardım ki, televiziyada da Aqil müəllimin belə bir verişlərə çağıralar. Orada da danışa, o piyadalar eşidə Aqil müəllimi. Çox sağ olun.
1: Təşəkkür edirik, Vüqar bəy idi. Minnətdar, bu Vüqar, bəli, belə deyək də sizin belə deyək, tərəfinizi tutdu mövzuda.
9: Deməli, bir onu
1: amma mən üzr istəyirəm Aqil müəllim, bəli, sözünüzü yadınızdan çıxarım. Amma mən hər bir dinləyicinin fikirlərinə hörmətlə yanaşıram. Ola bilər Fəxrəddin bəyin yəqin ki o parking məsələsi ilə bağlı hardasa fikirlərinə.
9: Bu
1: Fəxrəddin bəyin yenə deyirəm ki fikridir. Bizim üçün, yəni Auto FM radiosu üçün bütün dinləyicilərin fikirləri, onlar müstəqildirlər. Yəni bu fikirləri söyləməkdə ortada tənqid yox idi. Ortada Aqil müəllimi günahlandıracaq bir məsələ yoxdur, sadəcə razılaşmır. Yəni bu əslində normaldır, yəni. Yəni kimsə kiminsə fikrindən məcbur deyil ki razılaşsın. Yəni o baxımdan deyirəm ki Vüqar bəy, yəni belə müqayisə baxımı sizin də fikirlərinizə hörmətlə yanaşırıq.
9: Vüqar bəy, Vüqar bəyə də deməli minnətdarlığımı bildirirəm. Gəl bir dənə bu mövzuya nöqtə qoyum.
1: Buyurun, buyurun.
9: Mən parkinqdən, müasir parkinqdən, yəni ki pul büdcəyə keçir, tam razıyam, amma məhəllə içinə, az qala məhəllənin içində parkinq qoyulmalının əleyhinəyəm. Vso, nöqtə.
1: Bəli, yəqin ki, bir çox dinləyici bunu eşitmək istəyirdi. Mən belə başa düşdürəm. Aqil müəllim, son olaraq yeni sürücülüyə başlayan, ola bilər ki, artıq yeni avtomobil alıblar, yəni artıq öyrənməyə başlayacaqlar. Yəni, onlara nə tövsiyə edərdiniz və hansı çətinliklər onları yollarda daha çox gözləyə bilər? Yəni, üç əsas çətinlik. Yəni, onlara məsləhət verərdiniz bu baxımdan ki daha ayıq sayıq olsun.
9: Deməli gəlin elə bir dənə məsləhət verim. O məsləhət elə bütün 3 dənə məsləhətə bərabər.
1: Əla.
9: Bilin, yola çıxan kimi problemlər olacaq. Bilin, qaydaları öyrənmisiniz, əla, qaydalarla sürün, amma bilin ki qabağınızda qaydaları kəskin pozan sürücülər mütləq olacaq və siz əsasən deməli qəzadan qaça bilməlisiniz. Yəni sizə şərait yaradılanda deməməlisiniz ki, mənim yolum idi, bu da gəldi, çıxdı, dəydi, o günahkardır. Onda siz deməli 5 gündən bir elə qəzaya düşməlisiniz. Ona görə də siz elə qəza əleyhində kursları, demirəm mənim qəza. Yəqin ki, şəhərdə
1: başqa.
9: Yox, biz necə deyək, reklam kimi çıxmasın. Bəlkə də başqa şəhərdə də qəza əleyhində kursları var. Deməli başqa müəllimlər də var. Təhlükəsiz idarə etmə Arzu Babazadənin kursları var, təhlükəsiz və başqaları var. Yəni normal kurslar seçin ki, siz qabağınıza hadisə düşəndə ay mən neyim, mən öz yolumdan gedirdim, dəydi də, o gündə bir gün dəydi, sabah dəydi. Ona görə yaxşı kurslar seçin, öyrənin, həm də cərimələrə pul verməmək üçün qaydaları qəti pozmayın. Bu məsləhətimlə elə hər şeyə əhatə elədik də.
1: Mən təşəkkür edirəm Acil müəllim sizə. Çox sağ olun. Bugün yeni avtomobil idarə edənlərin üzləşdiyi çətinliklərdən biz danışdıq, müzakirə apardıq. Bir daha xatırladıram ki, qonağımız qəza əliyinə kursların məşqçisi Aqil Rəhimov idi. Sonda isə mənim yenə təşəkkürlərim olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bir daha bildiririk. Alışverişin doğru ünvanı Bravo-dur. Səbəb sadədir. Əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 8 may tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara xüsusi endirimlər var. 1 kiloqram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağ 8 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpiyə, 225 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 5 manat 85 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yolcu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Digər sponsor BYD Motors Bakudur, dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzidir. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən də yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal Etihad sələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku, əlaqə Ulduz 3366, ünvan Badamdar şosesi 157A. Push 30 digər sponsorumuz da idman sağlamı sayəsində korporativ imtiyazlar platformasıdır. Bu platformaya 20-dən çox idman növü daxildir. Yoga, pilates, üzgüçülük, fitness, tennis və s. Push 30 ilə istədiyiniz zaman sizə ən yaxın məsafədə olan yüzlər idman zalına daxil ola bilərsiniz. İstədiyin zal, istədiyin saat, istədiyin idman növü hamısı bir tətbiqdə. Digər sponsorumuz isə Mikrozimdir. Bəzən dadlı xörəklərdən imtina etməli olursunuz. Çünki yeməkdən sonra köp, ağırlıq, toxluq hissi yaranır. Bu əzmin pisləşməsi ya da həddindən artıq çox yediyinizin əlaməti ola bilər. Bəlkə də sadəcə yeməkləri qarışdıra bilərsiniz. Mikrozim kapsul tərkibində olan həzm fermentləri hesabına qidanın həzmini yaxşılaşdırır. Mədədə köp, ağırlıq, toxluq hissini, qarında olan o gurultunu hətta aradan qaldırır. Mikrozim hər yemək zamanı cəmi bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər. İstifadədən əvvəl həkimlə məsləhətləşəcəyiniz yaxşı olar. Dərman vasitəsinin istifadəsinə dair təlimatla da tanış olun. Bax belə, bugün maraqlı bir müzakirə oldu. Mən bütün dinləyicilərimizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, mövzuya münasibət bildirdiniz, reaksiya verdiniz. Və təbii ki, sabah da eyni vaxtda, axşam saat 6-da qaydaları pozma verilişində yenidən eşidlərik. Aparıcınız mən idim, Ceyhun Həsənli. Sağ olun, salamat qalın.
11: Bravo-da super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kiloqram Belaruska kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü.
12: Doğru seçim.
4: Avto FM-də reklam.
11: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir.

0: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əlçatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
1: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi, həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
0: Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Puş 30 standart və plus abunəliklərə ekskluziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə. Bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Puş 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3033.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisenziyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Fly Dubai hava yolları ilə

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bəli, indi yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yollarla davam edeyim. Hazırda Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti. Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yolu mərkəz istiqaməti. 20 Yanvar dairəsində Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və sonda Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Afişanı Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 8 may saat 17-də Ali Məktəb tələbələri arasında bədii yaradıcılıq müsabiqəsinin keçirilməsi planlaşdırılır. Tədbir ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr olunur. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 8 may saat 19-da ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103 illiyinə həsr olunmuş konsert təşkil olunacaq. Konsert Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında baş tutacaq. Orkestrin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 8 may saat 19-da Estrada Simfonik Orkestrinin müşahidi ilə Qələbə Günü adlı konsert keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 8 may saat 19-da Mark Camilletti'nin piyesi əsasında hazırlanan Fransız sayağı Garnier 2 hissəli musiqili lirik komediyası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 8 may saat 19-da Valentin Krasnogorovun Tri Krasavitsi 2 hissəli komediyası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrında 8 may saat 19-da Dədə Qorqud Dastanı əsasında hazırlanacaq.

0: yıl qüvvədədir. İndi 108.200 yox, cəmi 101.500 manata əfsanəvi Wrangler-ə sahib ola bilərsiniz. Ünvan Üzeyir Hacıbəyli 57 və Zarnudur Əliyev 8. Əlaqə 055-444-4700 və ya 983.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: 10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.

həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: ve kesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini takdim edirik.
1: 30 April 13 May tarihleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Fly Dubai.

0: Bir Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtia nişanıdır.
1: 1-10 May tarihlerinde Saliton'da Gelebe Marafonu. İstediğin mehsulu seç. Endirimli kıymeti 24 aya dek faizsiz böl. Üstelik mehsullar ilkin ödenişsizdi. Marafona sen de koşul. Saliton telefon 180. Resmi sayt saliton.az. Cemi 3290 manat ilkin ödenişle yeni Hyundai i20 avtomobiline sahip olun. Kredi komisyası icbari sigorta ve devlet qeydiyyat nişanı xərcləri Hyundai tarafından hediyedir. Bu şansı kaçırmayın. Elə bugün yeni i20'nizlə yola çıxın. Əlaqə 989. Ünvanlarımız Ziya Bünyadov 118 ve Babək Prospekti 61C.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. En güzel günlere takın.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yeni mövsümün yeni indirimi Dodge Durango'dadır. 100 300 manat yox, indi sadəcə 84.500 manata Durango ilə yollarda öz fərqini göstər. Ünvan Üzeyir Hacıbəyli 57 və Zarnudur Əliyev 8. Əlaqə 055-444-4700 veya 983.
5: Avtoxəmdə reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Африке 45. 107.7 Авто FM. Сіздің жолдарыңыздың радиосы.

0: üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür
1: Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Dənizlərdəki İtalyan zövqü, rəngli həyat, ailəvi əyləncə, sərfəli qiymət, gözəlini sən yaşa. Costa Cruiseləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
3: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Şəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: 42 41.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 farklı macera yaşamaya davet eder. Güneşli çimenlikleriyle Antalya, iki gitenin ritmiyle muhteşem İstanbul, Ege sahillerinin rahat abhavasıyla güzel İzmir. Pegasus Hava Yolları ile serfeli ve konforlu uçuşlarla yay tatilinizi unutulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şehrin enerjisini, yoksa Ege sahillerinin sakinliğini istiyorsunuz? Seçiminizi Pegasus'la edin. Alaka 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
2: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şanıdır.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nakt pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Bic olmadan əyləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir.

0: şebekesine sponsorluğu ile Mehsul Mezennesi'ni takdim edirik.
1: 30 April 13 May tarihleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatiya günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: 42-41. Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
1: Violante hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violante strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violante şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violante hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

42.45. 107.7. Авто FM. Сизин, жолларыңыздын радиосу.

30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Shine kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Mesut FM'de reklam.
1: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: İlk dəfə 20 iyun saat 20:00 Yaşıl Teatrda Azərbaycanın estrada və kino ulduzları bir arada. Bakı gecələri konsert proqramı. Bu sadəcə konsert deyil. Ölkənin ən tanınmış kino aktyorları və estrada ulduzlarının səhnədə görüşdüyü gündür. Yeni canlı orkestr təqdimatı, möhtəşəm rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə ap havası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri itiket.az saytından əldə edin.
7: Dənizdəki rahatlıq, kulinariya cənnəti, sonsuz əyləncə, qərb dəbdəbəsi, dənizə mənzərə ilə həyat daha gözəldir. Norwegian Cruise-ləri. Zəng et 050-055-070 ilə 265-43-53.
8: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
9: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat ab-havası ilə gözəl İzmir.

0: Pegasus Hava Yolları ile serfeli ve konforlu uçuşlarla yay tatilinizi unutulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şehrin enerjisini, yoksa Ege sahillerinin sakinliğini istiyorsunuz? Seçiminizi Pegasus'la edin. Alaka 012 598 0 598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0 598.
1: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200'e yakın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: podcastinin sponsorluğuyla Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: 30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Mesut FM'de reklam.
1: Lexus'unuzun salonuna bahar teraveti getirin. İndi salon filtrelerini 15% indirimle yenilenmeyin tam zamanıdır. Temiz hava, maksimum konfor. Cemi bir neçe DG'ye orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar servis hizmetiyle avtomobilinize yeni nefes verin. Üstelik resmi zemanetle. May fürsatını Lexus Bakı Merkezi ile kaçırmayın. Servize önceden yazılın.
0: 9 iyun saat 20.00 Heydər Əliyev Sarayında ilin ən gözlənilən və ən mühteşəm musiqi hadisəsi İmza Qala Gecəsi Dünya klassikasının hitləri Beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar İtaliya, İspaniya və Balqaristandan Dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı İspaniya flamenkosunun ehtirası Ritimlərin alovu Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri, Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iTicket.az saytından əldə edin.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Fly Dubai Hava Yolları.

0: 0-500-598.
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

her yaşta, herkesin oynayabileceği idman növü badminton. Bütün beden əzələlərinin intensif ve çevik hareketi sayesinde organizminize dözümlülük ve güç kazandıracaksınız. Badminton size güçlü əzələ kazandıracak, qan dövranının ve tənəffüs organlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə dağ sözü var. Bu söz türk mənşəlidir. Coğrafi anlayış kimi yer səthindən yüksələn böyük təbii formaları bildirir. Dağa çıxmaq yüksəkliklərə qalxmaqdır. Dağ kimi dayanmaq isə möhkəm və əzəmətli olmaq mənasını ifadə edir. Dağ çəkmək frazeoloji birləşmədir. Böyük mənəvi zərbə vurmaq, əzab və istirab vermək mənasında istifadə olunur. Gəlin dilimizdə ki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Kafta FM'de reklam. İlk defa 20 iyun saat 20.00 Yaşıl Tiyatr'da Azerbaycan'ın estrada ve kino ulduzları bir arada. Bakı Geceleri konsert programı. Bu sadece konsert değil. Ülkenin en tanınmış kino aktörleri ve estrada ulduzlarının sahnede görüştüğü gündü. Yeni canlı orkestr təqdimatı, mühteşem rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə ab havası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri itiket.az saytından əldə edin.
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
2: Fly Dubai hava yolları.

0: 0-8-0-598.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, xac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat

0: AutoFM'de reklam. 9 iyun saat 20.00 Heydər Əliyev Sarayında ilin ən gözlənilən və ən mühtəşəm musiqi hadisəsi. İmza qala gecəsi. Dünya klassikasının hitləri. Beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar. İtaliya, İspaniya və Bolqarıstandan. Dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı. İspaniya flamenkosunun ehtirası. Ritimlərin alovu. Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri, Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012 598 0598.

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

topu səbətə atmağın həyəcanını basketbolla yaşayır. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.